Mekupendure ubo kwa na mimpi yangu na mewinjo mwenye we yuru. Mekupendura penduka penduka. Iya, kole ne wapandera angwa hei. Macha wa penduka kathene hei mwenu. Kimuru kutendura rongoroma shuwa mwenye yuko kwa karara. Karu hange kawami. Hei sios karanu. Karu hango matama kawami wapenduko mwando murumendu macha nei. Ya bemu wa mauha moro moro moro uri ya tondo ndi nakujyo kujya chu hezi na isimu na miwa karavi nakujiwa uri at ndiko mukwenda kugura uri ndi moro moro moro moro.

Hinako chaku cha monje juhi na kupenduka. Mwenge kabatu kuwa penduka. Mwenge kabatu kuwa penduka. Mwenge kianta. Ya, kashiri nguwa dhengi thamasha uji kolomba. Mwenge kabatu kuwa penduka. Ako chukura bina mwendo wakwa mwendo waka shiringo. Wadengitha. Kashiri wadengitha. Macha wadiko mbade. Moro. Ya magu medorongo nera na mairoko. Mambo ni. Orata muruku wapenduka. Mitri mbarimu wapenduka. Mitri mbarimu waka hitu wapenduka. Moro. Mea kunye mwenye yuru. Ubo mbeo zimbina dhoto. Tuzema tuka endeko murungu. Olisi ya tano dinondi. Hinako chwa kusha, mwapanda po shikuwa ye, urusi ya tano, nimba bakara po mukaru, hinako chwa kusha. Moro, mwonge kambatu, kwa unambu ni muwi po inte, mwonge kambatu, moro. Mwonge kambatu, moro. Mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambatu, mwonge kambat

ndinondilekane hake kushora umwe ndinondi hake kushora umwe uriri mamufukushwa to vatamembia ve mamufukushwa nokwa kwa munhu ngwa hako mutenga tenga pene shikuki majwa katetwa penduka andwa katetwa penduka nanga ipo munyo yiruhia eta pele kuchamini kanji binikiraji pendurira mape ngura vini kwa mbongo yoshe uba yekeura yekeura mbusha katuletere pandu ya mbongo watu dupu egli pongo wa shibigwa masha ii kako mbongo tuwa dorongo ndo yara na unza nao upede pede nao kuepa chinini mbae na wo nao kundi eka chetu kupendu watika ne tuisire ni mbu mbongo juwa hindu hili nji kuchamaya kake hiki hinu kwa mbongo yembe misa nembio nao ndo tuwa huma jiri moro. Mehagunja munyo yuru, mehagunja yuru tuwe mutinde kwa murungu.

omunye wa yururi buyimba orandesa omurongo na imurongo na hambo datu arano somurongo na mbare bingo ina hambo mu arwap murongo na mbare ina mingo ibari na ini au somurongo na mingo ibari beite pos murongo na imwe no mingo ibari na ini uena no murongo na ini no mingo ibari na hambo datu e pagomi murongo na mbare bingo ibari na hambo mu shivanda shongo murongo na imwe mingo ina ndano elao na findi murongo na ini no mingo ibari na muyu Eni lo don banje hendis bae murongo na mbari murongo na hambo umwe Karasberg murongo na ine mirongo ibari na ine okatima muriro ohambo mbari mirongo ibari na hambo mbari get maswap murongo mwana tatu mirongo ibari na ndatu kori hasa chahe undu murongo mwana tatu mirongo ibari tatu malta hae murongo na imwe mirongo ibari na tatu omarinda murongo na mbari ibari na ndano rutere xaka koberwa murongo na mbari murongo na hambo umwe kure nguru Murongo mwana tatu, mirongo ibari na hambo mbari, nuut uver, nuort uvel. Murongo mwana tatu, mirongo ibari na mbari, okahao, murongo na imwe, mirongo ibari na muyo, kakarara, omurongo na mbari, mirongo ibari na hambo umwe, okaukuyo, murongo na ndano, mirongo ibari na hambo ndatu, okongo, murongo na ine, mirongo ibari na hambo ndatu, amaruru, murongo na mbari, mirongo ibari na hambo ndatu, obuthia ipundi. Murongo mwana tatu, mirongo ibari na muyo, ndangwa, murongo na ndano, mirongo tatu na imwe, opuo, murongo na ndano, Tetu nambari, ranye mund, murongo nambari, murongo nandano, oshakati, murongo nandano, nomirongo tetu nambari, oshinene murongo na iwe, nomirongo nandano, oshiwarongo shorutenda, kwa manga, murongo umwe nani, nomirongo na hambo umwe, outapio murongo nandano, nomirongo na muyu, oshiwa munduwa, murongo na ine, nomirongo na hambo mbari, lehopos, murongo na iwe, nomirongo na tatu, orundu, murongo na tatu, nomirongo na hambo tatu, sesforte, ino hamu heke, murongo nambari, nomirongo na hambo tatu, Suako mundo shodonji, murongo na mbari na murongo na hambo umwe. Kwa tarataris bei, murongo na mbari na murongo na hambo mbari. Utungwe murongo na murongo na hambo mbari. Utume paka withume, murongo na mbari, murongo na hambo mbari. Warfes bae edo rongo ndo, murongo na imwe na murongo na hambo umwe. Ushemuze, murongo na ine, na murongo iwari na datu. Ya, kakuna mepila jitikipi nwani ya hili kendo kubarengo mpuniko utadho ungishi nene uliri. Kendo kubarengo, mako hakumuniko utadho nao. Mehe munga ya mamurunge nao, mandwashi wikuwa masha ayy, kwa rara baku hito unyaa nyaa nao. Iya, kwa rara baku hito unyaa nyaa nao. Iya, ina unye mbatara. Kwa penduka, eka nene ndi nondi, munungu haka kushadiyo nora unye ndi nondi. No mtu mshuko hindi ya mkatiko shuwa. Shuwa haka uri ndi nondi, mwamunu shido shuwa. Shuwa shido kumuniko anda we. Hehehehe. Ndiyo nito kuhaka, shuwa haka uri ndi nondi. Kushuwa mtu mwenye na washi nene uriji. Ombuza ndume na maisha vi, oromende ya itavele mbakotorelo wavandu wa Namibia, mberi mihindo South Africa, kumavedhili okukotoka kwa nganda. O Namibia na iluka ondondo okudha poruwele orusha murongo na tutano, okuya poruwele orusha tatu murutu, rombura nje mayewe imiwe na hambo umwe, romari ya meno wako murungu muviungura yomahi wa Afrika. Ombonga lero oisha muwi ovi uri wa mahi uohoro mende yorutundi Osaku mayu utundi nondi mojuhuro o Cape Towna mayu utundi nondi mojuhuro o Cape Towna presidente tupo na nina hitwa wayarisa kukucha uohoro mende upika ika enda kumurungu okungulisa odondando odomeri odomekulisiro

0: akore na gohe ba bitimo no gona ha mbo mo ya bitimo mo mo mo ne ne wali cha tano iya o ko ho ke wo chu ha je mi se le ka go pa ho engwe o pula pituka na wa
1: o bo mire mo ita ne ba penduka na wa ita ne wa penduka
0: ba penduka no ne bidiko go mba le pelu mo kwenda tauri si jogo no
1: okay o si wana cha pa ne ma si mi ni ko ma si pra ne kera karange mo kambu tune hingu pa hokola ko ndo si uro hecha mo sa sumara era kwa mandiwire mo gira uri na ko na kumoro so ruvege uko ka mo gira mo ndo o si uro ma sa ne de putengere ko ndi si uro mo ndo ndo ropa marande kuma ya papa ido materandu o ma hakani o gira njo 18 May no independence ma papa ido materandu ka ne kuja vangu tsetwa gira ngale tengeze okuja ongira ntuma de ngurwa ondo ka kuru netundu aviation router no wa router der ke yo mongu ndo likane uyo vangu neto vangu tsetwa gira mbo simari ambo no ngale hinge katiki okuja ngire unga na imbo usita mbambo twape wa mnambo okia ruwa mareke hi watu wapo wa mwingire pangonjo western bypass chimwe ngere ongira o hotel anje nene njo council club arika ne unambo o unambo twape ruambo ngandushi pa ground ji wa matarero yarwe Nengu nda watu wapiru wakucha wa njietu onjira reko toro mazete izmare tapita po nambu. Wakucha onjira nda patwa kwa munda ondoropa. O njiro katiti kumache piti mo same nioma. Njiro katiti kumache piti mo same nioma mpo po western bypassa. Nena kucha teno o maungu liongweka onja mbonoho. Na karo yoka kanjiro katiti nao kumache piti mo awas rocha. Kumache kuhiza po mandume nde mfa yomba po marambe. Okusha onjo casino route o casino street pata minda vie gari okusha onjo western bypass o mben Carlson street nje nje pata rukuru noho menaro maka onji tiro mangu jonge nimbono okusha rika ko munda ondoro pamya ko kuhepura kusha teno umba o mangira mbasi twane ne uri buri po fundrain street post call lembo uri oja mo umba mbi ma yari o sikuri mba jiri yete mo mira okuja numpeno rai hamwarika ne kuche kumatungiro vanguriso yeti ongira mare nguriso ngina njo ndave kengeze nunga ve anjo ruvederika ne kova kovanjo onjamo omba hauto ombona njo onjamo ndo mate yambo de ungulo vingura vya okuja rika ne zima mugura erwa yo vanguriso ongira yo va polisi kuja rika ne kapite po amukurama mupura tenerika ne mwitani matizo zo antu yetu shikura kusipa sipo mba na vya ngo kukurama kuti alika ne mwanzo uje unoko kwa chevere wo njira aveha njo mungu ndo mawano mwitani wakuche kapita kwa munda wakatutura kwa munda wakatutura uri munda ni kapiara ero omarambe ngeni na kungura na wayarwe kenge na ingo ngumai omai hitakana noe ni asita na nyumba ngonge tapa ilo materandu Simuna mo simba zime oku kusapo matiti hili Simuna kakuma iye kuroto oto fundres beka frita No o industrial frita No uvira mwa kutiti hili mde koko kahanja Oku kahita kompi wana O ongo ka uro fremba moko oku yenda kompi wana Oma ke kahita ke himbo nao Wayo unamba ya vehendo siku ye papa ile matera Ndome naro kusia o njira njo itunu O dot mundarika ne mwisa ne kaipapa ilo seranduru kwao ya kutoka kegi wa maungu ya yungula na wawu. Kutoka no herairo chua na chitu kusha mundambo no holika ne o unambu matusha usikamba o unambu okia rugo mazete hindi no watu apewa o tia o unawo kupo katiko tuveze uli mausi kilo uzo wa unguri kwetu wengira reisa koma ze mandisi paka ungi kiyo maungu ya ore pochi saito inare maisha ama maungu ngo kukusha wa unguri kwetu wengira reungu kia rugo mazete hi pove hingo mazete gatu wakewa jeli mbo munga gatu wakewa ujali omirongo hambo ndatu Onjira nda patwa kwa munda waka tutura, onjo machiki frita, no kingsi rota, shima yeye kuita mwenye afita na nyemba, na nagusha teno maungu liongeka onja mba mbuti ya muna noho. Kwa munda waka tutura ningu nda kakiyari ya kakea sivisi wa omba, wa mungira, wakusha muna ono wakatina kusha siri za una kusivisi wa po, kapena, kipena nangu waka pitambo, umunu, alika ni hakahane kusivisa kwa polizo jimbo chake mse, tuwaka hano kuvaza, alika na muistani. Nipeni hii nakapulido, mekapita kwa mbuze ya yuva.
0: Kauke pahitine kapita kwa mbuze ya yuva?
1: Kwa mbuze ya yuva, ndinandi muitane matushua kusha ni, mati endere kusha, o andushua vauto okupu onja ndi, yoku ungura njiwa unguro mwede wa mbomba po mbuwe wara usha, o mandiro mwede kuwa poronganda shiva, okucha muna achimatwango kurairo vatiro chimbo chacho mushe kucha omaka muna uno homaira ngo kulikuta mundambo wawo okucha muna achikana matumuchirira kucha alikane amuna nochimariva chiurina kuungurisa mwiri njo okwango kana chimariva chikukutumeke uchiurina kuungurisa okucha alikana chimwa kura mano mwao kuna nochimariva tara kucha kongoto ye kuno vakendu tara kucha mundu kuirikana wekukongorero rurendu tapi we muno vikando vingapi ninga ndawa au mori anga modo nganda mwango kuchita mo okuranda mo binazwe mena kucho makana kai unje uje kweku ekuna no simariva ukukongorera ukulisa ema siti onjito mbiko munajima tu ngo kumurayira kushalika ne kare kangi makana iri sutu ondere umaisho chine mwaputwa okusha kupirie simariva chimurika ne chimupendu kireiva rihe okienda ko viungura chimuhuara mukatombe pera poshi muhara mukatou chimuruvedero upshu ngachitiriwe kusha chimuvatise komandero omwere wawe arikane chichevero mumatundu nokumuchevero venyu muisani munacho muje kuporisa chiuro chacho muje maicha chimuvatiti chimwa muno umba ngamwauye pochiwa muno omundu ngumwa muno chachiro mundu wekukongorero ruve mekutiisa makumumamo otiro kutonongo zeko poriso chiuro chacho muje onora ohambo umwe ondato noro ombari, ondato noro ombari, po noro hambo umo imwe, ombaro muvyo nora, ondatu ndatu no muvyo. Ombaro muvyo nora, ondatu ndatu o muvyo. Po, okuindo kambuvo kafupi uriri, koine, oine, oine, oine. Okuindo kambuvo kafupi, koine, oine, oine, oine. Nikani unokapuriro.
0: Mira bro, yo ahora bueno, si no ayuda seguro, no se hace muy fe.
1: Mira, en eso vino Capurio, ahorita toca ruedas en vida y de pobre, un anduco,
0: anduco. Y yo, bueno.

0: ali kana muita nemea wakuzelila po unungandu. Omura mwanje mepako. Omoze utoromba. Nisa nga penduke. Ili hikindi hazelile po unungandu na uja metu konjonde yuari hali enyo kwa kwa kwa kwa namba utuzendi. Kuro uchongu wa hizi hindi kwa Dionde nguwa zeli wapo nga pendu ke matuwa wanaje kwa oskole. Zeli yepo tanda na papa. Omaru tana nangu. Ezarika nembe mumini kie pendu ke. Mwakuverwa. Opo omaizu kutumeri. Chawe uhare na uku.
1: Ogwe ba jine ndangi.
0: Ndangi.
1: Ogwe ba nao. Kwa kuru kuzako. Seleka zengu pa uwa. Uu kuoge uchiru sache mwise. Kutupena meiwa nduri chetane wandi. Yari kana kwa unanga wa the mudewarwe ko unanga wa the mudewarwe apo udiki moka wa the mudewarwe iya ari kana ndi ndi oranguru mangwa kashiwanyo ino ndi oranguru mangwa kashiwanyo washito ombro milongo hambo umwe na imwe kana washa muna ne kari gono chimbashwe ozigi kubushiri ungwari ngwatenge pokuya ongomari ozigi kizi kwa ni muna ne kari ko inga baba inguru makashiwa nyonga ndio ndio inguru makashiwa nyo ndio ndio ora inguru makashiwa nyo uliri iya mbara bare mane inguru makashiwa nyo chua zako mungwa nao kambura nei

0: ogoi na guhepa njomo rori diku nguru maga kashwa nyo gwa hito nguru minongwa mbomwe na imwe iya cha atende kwa shikuki kwa thungu atenge po pwede mwili porati yomba okumare shikuki kwa thungu nei guhepa shini ya tekanado mpili kanto mungu mwenene amu shangwa thonde uriri shini chiri kare kare mare zero pwede kia thiri wadhe ngi ushangatyo kandai boro wapenduka wapenduka injongu na maito kumu kwa na uriri Kuna kuvu wa kauri di na wara na.
1: Baza mimi na yako kumiliko anduani jamba.
0: Mhm.
1: Ah, abu lugami yako kumiliko anduani jamba. Oh, okapa paru kero, mashondo to, osakte ya kondo, mukoto ya shininga ndu, amini kwa anduani jamba, usis kataure matuka, wapira mumuramba mumuramba, etuwa kaengombe na engombe amukande ndu. Odepeli tia joreko, oyu yega jasitwa, gameta asiri vanga orata uvona pareto wa herero, orata vehebu uvona paro wa herero, mwuramba etu waka engo mbembi, yalika nanga dependuwe, mawa tumbuka kienda kia kahanja, no, inakuya mbo kuminika nukupendula, umbaro shitangyo mungu kwa herero, kanga doktor kwa hiri wako, enjo kabineta ya ike, o mitriti opeleta wa hongora, mba yoroka waka mba upu kondangra mine na kengero,
0: Mhm. Lauritha Situnga Kamuka endu mba bahepa basi ruhaka novatena novature abehe barindiro ukambe ngaedu kubatuko kambatu kushibacera kuhanga moro wapenduka moro wapenduka
2: wapenduka
0: jongo no
2: tetene atu kombetera uyu dinete nduro ba Wanile wa njemba Mahira mapumba o kamburu kire nga wongezu Eru njira nge kisewa Bama nukiri bama no landu Eru njira nge kisewa bama no landu O komae kaka wongo mehira kakitaka Eru njira nge naeta ya kaka wongo na tereka wena Kamikiri kama

0: Genje, Piotr Kamovaka, Babendura hiyo mkwa utikla u kamatuka. Moro wapenduka? Aburi?
1: Nalu.
0: Jongo no?
1: Mimi ni kepo wandarepo hita kufarama. Yungu na makono wa eni za kahieta. Mama atia pojini za kahieta. Ungele shiharuka. Ili kepo taharanje no. Mba uja kuye kahieta mama wanyandamo. Tati kajanya shaveri mihira shawana. Tati wanjarika namo mihiko nolusu yoro wapeke. No mpena kwa njapungwa no shaveri. Kada repeka shaveri no mihira shawana. Ini kepo pasate mwasa wa mbuna. Tuma umini kwa. Aci ni je kasih musuh ya sesa, mau

0: moro alikana mwisa lependro akana she kanje koshiveri shanje kari shisho mesha mbaluvara tomu kana she omoyao kumake kauta ondondo inji ondenga momoze mauyende menara zondunge zako po yalu kumatrone kansi washite chasi washite iya meri kahorongo wapingene po wapingene kahorongo omuka konde wapenduka na moshi warongo au titi mapendo shibumba ashe shoruwa no wananjenda nusulo gloria iya mapendo shibumba shoruwa no wananjenda nusulo gloria e meri wapingene kahorongo wapingene kuwapiliza mbwe kuhepa chinene moro waburi penduka nawa
1: mependura ombarayo vaherero mugoto chinene kari unja etken mwanjimba tamba ependura ombarayo vakweuva kameta chiri vanga tamba ependura oclap 81 mugoto chinene opuwa ya lukungu wango ya wanga pukatike wendira okuhepa
0: Dino ndi ora mama wa mondave na iye naki chitombo mburu kwa hana ethele mokati mini kwa shira wanje omwingo na kwami chikuki mete ya luku ya luku ingwa ina kako ya luku ingwa ina kako iya kuheba shinene mependura obanduva njembe tata tate kwa watiza kutako unja kuye komeheke utara komeheke oye mamiki komeheke moswakis ii alikane ndio ndio languru mango akashiwanyo tuwasha muna nekariko njiyo kupahashi kukisha bandu we nupo na mwenye ngumu atenge pojuki machi hiyo chende kariko keere kuhepa mbwe Jogo no apenduka.
1: Ii no apenduka no amusha no apenduka. Miango ko penduka kana she ko mungu wanje. Enara ko opusho. Ina kumesa shoshi. O idira pombura kwenda ndeka nado. Ona ngi pombo pasa no ngi muya memo abije. Ya ku ina shiveri mo machete kuhepa.
0: Tuguhepa. Me pendura o yuana ya jembi mbau njashi petekera. Kamade nyembo kuhanga maharero. Bahepa na kamakwere yaluku betavi baunja omusia ondangere iya sia ondangere iya penduke vandu vanje vasholonji nu vandipare na dorongondo iya vandipare chinene ri bombongo njoro no makuni meri mashani ayo amathu ironga chuheri mo Mbongo yoruano kwa utiti ulipi. Iya. Iya lukumeri. Waka horongo. Iya. Nduwa kanyoze mashu wa tongama. Flamingo waka kanyoze mashu wa tongama. Iya. Pasa romi nitenga pi uriri. Nduwa bunangi wa kurama. Chetano mbaya kunganyo moro kenayo. Choko chimo ndupendu kila mwanda wanekwa mbete wanduwa murangi. Jibendulo wangandanza kashiwanyo hambe kamu yoroshiho. Javera kaapa masi yange sitaura. Shaimi na vehe wa mature vambu yomungondo. Yadhukuma teu moshini.

0: Okay, but I'm going to Karukiwe wao kambi kutupe mbago ya tuhake kuna mwere tu mwuko mwene mwere mwitambasho manyendo maguta kwa vingi mbili kwa kwa pinduwe nefika pa herusene alakura mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere kwa mahorega ule palwina kuna mwere maika kwa kwa pilo ye vila mwere enda viku tumitola shua mwere mwere mwere mwere mwere matuku tare kwa matuku kwa kwa kuna timo shonga rwina mbeno shungra shoma hongero kwa hondito na mwitambasho manyendo pili mwere kumdawa roko manene wendi mwere shonga rumbata mwere ngengwi timo wapen
1: Moro, muna marangeshi wa namashimi ni kwa mwuko mwune wangu.
0: Wapi ni kwa shuwa na mwuko mwune wambi, muno tuko thitumo uti, shuki shuwa mwukomba kupitia mwa foundation nji ya hodi matreta. Oshi mkula, shautile, nushima uti, shautile epi?
1: Ya, basha dondoro kwa muna marangeshi kutuvaru wa mwuko mwune wambi. Ya, tautile kwa shakati kwa shana, oshi mwareo setu sori wa matreta foundation na oku Sivisa njo porhamba etu ngitara kontita na bosko lindo kehi lako kambura hambo mwano kumarongo na ine kitu adirombo atui ko shikoto ko komusia okuma tutumba tumba kumana njo porhamba ngunongwi ondando yo porhamba shiro kuta kushama tu nino kupamisa vio o mputi romanya ndo kumunawo basko perlano shimbere ko basko lindo kehi matoko ya tutendu kudodo lika po okukara no mañandero o poquicando peque cuyamba ondito nende no tena indo bien llevo ve petorro el rucuru sorry petorro el rucuru ya ve puto o un petro rucuru ya ve o amogani me acaro bañando o condo valleva a ver tu acuda con la guau.
0: Oh, nganda mauta kashika tu hitengo kuwarura tu kondwa tui mwari ya mkumari mwari kondwa pege mbibi hapa mwiri ondito na wadhuri ya wadhu mwiri
1: shiri ondito na mwiri ondan ombango wena yo momu nukusha shiri wanjua shiri mwana mbewe pa wena yo shiri chinina mawe angoku mawe hepango kunyanda oikando peke kushave venga ya mwe patoka katiti uja rukosiru tumaru tamu inja matu ongura vikumba kuno odong nganda yo nanto dongaba na kutukondwa longa no harupu no hoenya mtukunwa na ndo ngeshefa kutaku jamaa tu batevi kusha bevale popedo kutako makeke tamandi
0: amwa uri murukunda kumulingo kula mama mwipi
1: urukunda do yema ro ruseni da kujo pohamba etiji kula mbaba tia ruka ko bero atuka hamba kuna ipo atuka makuru na baona kutaku jamaa no matu bulupu shibari wa kufako kwa kunye porohara mbanyi kushanto ntiti shoro likapo wadho tono mendale ute mehia rihe ondanda yetu ndene batu wa kushumbura jitu kata inji kufondation na simbi nsipa mu November matu nilu kwa natu hitu mwongo natu nipa umwe po matu wa kutoro rospa na yoke yo mburo mwongo nambari yu anasho kala na wadha ndu kima hii yutu kufena kushumbure maende inaishiwa kawanya na wabi ya mua parela itu kukenda kwa Spaina.
0: Onduwasa ni hindi kuno foundation nanji yoli matata onumbura kapi?
1: Onduwasa ni hindi kuno foundation that ito uguri ya kuta hindi kushoka juli fisika kushonja kura menete pokati ketu no horosho horo mende na hindi kati ulo fisika kushu ay na hindi foundation na so onganda o harupu okusha ya situ nombura indatu ni maino kuweziwa kwa mungu nombura dhawa indatu okuya netu nomba hingiro kutaku jamano matu matu kawanja wiko murungu marutinga matu wa kutaku sha oromendi hito kwa yono kufishi nengeshi
0: kwepa shinane biko the kupiro ye undira uti mawira shivya utu kupita omundu mawari kumuniviri ngera uti de kupiro ye ni
1: kupiro ye to kwa mishime mito kusha kwa mishi ira uti ya isimaro shawezi wa nawa okuyanya mbu okuyanya nyo jibiro kwa mahingo matiko na mbunu kuna mayo mengi ngele kwa World Cup nao mengi yao maane World Cup kwa miukuta ne njyo World Cup ni ukuta kuta kusha mbua ungura na wamo ukapita vede unde mbuma ino kenda kwa murungo uyo kwa dhani round of 32 nji ima tutara mbano kusha mapeka onja ya mbano
0: no wanja pi maria bebe
1: amdiko mbiro franza doba higo afrika ehe ma mamu nutozo spana na ima de inda de piti moshiko shito neo kunga ma de patruko mamu potu ma orangena ya omuno maoraisha vale so na dengi da tuku patro kama Brasil ame muni gana wa Argentina eri na wa mara mahinga Europa no punga eri kono esa penje pero moro ko nyima eri so manyendo ma wano ko ko Africa ma ipume du pumesha ne sho wa ka po uto mundo ku muno yamba no vidha isi we ku shamba no mbia be prepare na wo vidha pumbia yamba upi upikwa na wo vidha
0: una shonga ramesha ko ipanyu thiru moko nene
1: Nangi una maragesho da yari se vola wa.
0: Era gara timo shonga lero ogwa shibisa usha veri moru ko sinu shine mu konuri ro ko manene we hi ko shungura sho ma tundu diro hunga no foundation nangi yori matrera batra ko kusha o shungura ma shika enda ko shama ko gitu ku hupi ko ndeto na de tuduria bede mu hitamba sho manyando o de bisho ko bindi yore ne fika para kura manu o hurezene ya maru ngiro kunyana mini muga bo katiko shirashi o shoki kipale samune shirashi o shoyu na ma o viune bipe hore ni marika por para un tukiro o shira shi o sho ke ke pale samasha kaine kuno o yuna mamuka mo ino mapeta gunda e hore ndi ya mari hongaro rapo e hore wine thini na mu na mu shimira shi wana shi wakadona e hore thini apokari vira shi o sho matinga na zwinwa o shira shi o sho kama kama nampo ladies a abi himbi mavika por para ndi horongu tukiro mi yere me patuka la pointu murongo o muko mu nene mudi muhuka o wino hali biko kujwa o mahore wina me Mwaurenga wone para wina o maika ko o mawa mafirungenonga o shirashi o Afrika tamika kana kuno NDF matinga na zamu hambo ndatu mhoko munene o ndale samika kana kuno nampola o rupandu ro ba kamburu amru ka kana kuno eastern chiefs ha muno na bali o shirashi o shota ka shona para bika kana kuno smart girls ha o bali matenya o ruparo nambia indiro wangu ro mumea maru ka kana kuno o command united ha wini mapeta o founder amore maika munika nei O shira shi wa Africa Lands mwe kana kuno na program hamu redum huko munene o shira shi o wonders mwe kana kuno Eastern Chiefs o rubaro wa kamburwa ndi o nambia connection service mwe kana kuno smart gazon murongo huko munene fonda ha o shira shi o shota ka samwe kana kuno shira shi o shoka mwan united ha guda o rupandwi o rwa kambu o wangu ro mamia mwe kana kuno yuna mongongo o mahulinga o wone palauja imbio vimuni kana o bekopindi o roye kuno mahulinga nyanda nungu maika enda wina ngonyero utuku o matukutale kuchaka hino o maure ya munikavi mwendo rwedero tumwe o muhukandwi nai o shwata kundu rwedero tumwe muhukandwi kuchu maure ya nyandavi o parwe pepi o maure nga nyanda ni o hindo ya pana rora thanguna hindi o suwete na shimbele shima mshira o tunisi ya igoro ngoro konele ala nzambi mbebe itatukushi mwe o paraguay ayu ura thanguna hindi australia o Turkey ai tarehe ndi o America no imbere bitatu kuibali o Norway mu muyo ngro yaka na kuno France o Senegal yaka na kuno Iraq mu muyo ngro bina o shimahure ngumai ka kuno ndi bina o muhuka o hindi o kivete mika kana kuno ndi Saudi Arabia o Uruguay mika kana kuno ndi Spain o guda hindi o Egypt abrika kana kuno ndi Irana o New Zealand mika kana kuno ndi Belgium o Croatia mika kana kuno ndi Ghana o Panama mika kana kuno ndi o Rwanda o mauriazo nda hameko pindi o roye maimu nikanai o Colombia mika kana kini ndio Portugal o DR Congo mika kana kuni ndi o Uzbekistan o Algeria mika kana kuni ndio Austria o Jordan mika kana kuni ndio Argentina o Bafana Bafana yiro South Africa kana kuni ndio o Canada o shima hore o mama ufirungenonga o shambi twa kula mitambasho manyendo unde o mbiona oja o mitu kutunene mbo wina o mbi shawina o mo vihingiro peke pe mavika enda nushi ni kupitia mothombero dongo nea o rukono rwi urashi kotwa maruri pure keta wa no mekulithira kutwa po tupale mu rukono o tupale tondo yo komanda osha kihingida angiro iyo ngoni rukono rwi urashi koto o muhenda ndusa ki kathindi ngori thirusha shitambasho manyindo wina mo manano we mothombura ndiri ko manjo mbango wina ko matungiro o tupale onondo kombanda Oja, bitambo mu rwende muka kamera ombyo no ubingi mwatu mpe mu rwende mapeta ko manyindo matu andire ponai

moko twa pako konguroba ya peke yo matiro lombabe no mauba mathubiro omanyena nyene nuonjoroka outeke te wina muwa da ponganda nji omeka safe moko to wapako.

Oiri yatono hambo mbali, inji orati NBC, mwumulari wanji visiro mbaranga, ya kula ondeto yoviru ya mbude mbingu yetero ya miki vito mbarongo wandu mungenje. Ongorongo vaya Namibia ya ruga nolo presende mbali mwumaka onjero wekwede etenga. Oruparo dombude roshi maliva aluso kuwarwa oshoshungulisiwa oshinahepero oshokuwa tira ovature vana Namibia, okuduwa na wano kukala norupa mwumekulisiro ongorongo vaya hindi. Nu ohoromende ya South Africa, mairo ngerere okuungulia kungamwa omyano abihe omipupu yomatolero wa mikambo kovali angembehi na tutuuto usemba wakulianga. Inji onde toyobiru yombude njombude aihe mkuhanja ukakwayo matu gietere oirishia tono hambo ndatu.

Nakuchoka kuchoka kongole nanti papereza vi po kongole edishua. Pola pereza yetu nengunda kadi atu ma nengunda esha na onu mutonga tima. Mena kusha tunosu viriro njo kusha vi olandana letu ngunda denda kwa South Africa. Olo fitu lo dandu lo nene ndonda asha erwe yu mchite mwani shikumbi la paturuka shibadado. No shinga la paturuka na la uto kumbe vya hukule ponya manjo. No kama uto nene wao no kura nisa mwa domestic marketa njo ya onjo. Ofordi elete yutu na yo kusha vi proximity waeza kushita vi hapo. South Africa ni ipo pedu na eti sinene no maza. Obuja tieno kutama vina mwenye wetu mwagotwa South Africa. Mo maketa oyo njiri onene obikando hambo umwe kumbanda etu. Po murongo, mena uja shiwa tara population na ya South Africa iliko. Ko 60 million na wanumbe hupira mwagotwa South Africa. Obuja nyamo shina jishiri wa mwondondo kumbanda mwagotwa South Africa ini. Ya obuja onyamanyo ngunda wangundana letu vee ndango. Operaiza yere lo kiheruka katiti uri indijitwa ino mwishite mbo wa shinyo no shikote ya marushwa hanja uri ya shinine mo South Africa. Mena kusha hanja ambana ndale nto wa fitlo tonde so wapso po olo ndananda hanja la patwa. Okusha pari no uri ono kusha ambano mtu katina kona matufa poka na rutwara mo wengi. No wono weke ya pondo ndo njo kusha amu haramu yeta mena kusha dutu na londa katina kieni no kukunyinga nyingisa. Okusha operaiza panambole ya katuna pese o fitlo tashiwa hila patruka operaiza ya kaonja kumunu njo hondana. Mega mroo isha mutu mwodo fandite mwomuno isha matuka onjira mwopo ndolo mirongo vitatu na mbo ntatu nganduko muvyo mbo tualango kwa mirongo vine na ntatu nganduko imatia kuwala mbo wakusha ka pereiso mbinyi mwosho pereiso mbingunda mwomuno isha on average ya ngundo pereiso njiri na waka parugade po tuwele shiba mwodo fandita shiba andari embo shuaka hama po fandita wapereiso shiba nwa ngunda leenda nganduko mirongo vine na mirongo vine na nambari mwodo fandita shiba. Awuja kapeizo mpika parukale, shimotara kwa mnambo wa nyama, menawusha nyama yetu ngunda kayatu na tuwa nisa kama hingo wa Kongo wango wa Europa. Meka mbra usha na ishuwa tala mwa statistika, wete hii orisha tatu, ndutu suta oba tuta mpereizo mbwa, mwye, shimo sasa nike na mahingete mbutu benchmarka na hivyo. Awuja, shimwa tala kwa Australia, no European Union, ni meka mbra usha nchiri kwa mbanda yetu. Eta tuyo basha ovesha tatu tulizo preza etu shuwaza zanikana kuna sitaka mwanyama tunodondola murongo kompando preza ya South Africa tunodondola ndumadewala kuhambo ndatu nganduku muviu kompando Paraguay no Uruguay agusha kambara tulipamwe no shimo zanike no New Zealand ya posio preza ndiri kompando mbanda shinine kwete. Shimosa zanenge mwye operaiza ya European na njo yoma hingo kongoro wango ya EU njo na operaiza ya Australia ya njo hanje ipusho wa dynamics alawe pege ndu ndumbehena kieni no kieta mba ni diondi kwa se mega mroja shuatara operaiza ndayo mitu kwa mega mroja operaiza njo hili povo ndolo minongo hambo mbali na ndano mo klasa njo bi no povo mbifu kwa ranga ndushimu ya polo rehos pano o savana. Mega mroche pereza njo iringo. Operaizo mwa shinene, gunda kapena shina pori yete ime po ngwao, jime yete kushe pereza njo ihenu ke mwashiri mwurwe ndwi, matu hingire nei. Operaizo njima yeru kireko mena kusha ondimanda yeru kireko, mapia moto kusha kushi hairu kireko shinene, mapia istabilaiza menara ingo maori, onga yeta kusha ya eruro koste mwinjo velusha ina ihe. Pumatuza kushanga tukumbia kushulinambia viye komandiro vita njiyo pia tramba no iranambi viye komandiro mena kushaka kavita mbituna kwa wandumba vierike sipata muno maori shua ushamaya tunuko uya uye mwashiri nu ete tufo ukonja kushaya matu shitibi kushaka hapo shaka kushoka tako kaswaka po mwanume po mkwawe kushangutu wavita mbibi ya ndembi oja mega mbroisha kumunambo wapereza shiri ngunda katia tuna pupeta pitulinawa wa industry ngunda ya dikama. Posia kusha ngunda trafi kama nao, shua kusha pakoro mshize wa shinyono shikotinu, wakoro ngontoro kano njuo yue. Okusha meho wa uya ushi ambano, yeri kombando na mimbia kukunjiza kusha hapo maveri meni njavi, maveri hando mshize mbo pupetapi. Ya pautu kupuro mapuri wa warwe noho, mbe kuraere kusha inashua mbeo perception ha, kapoto emissions adenu ndela mwongo mbele tapi mwapuri yongo importa za mwala utokupura kujamae puri

0: umwe o inda inda dobadoro no no dobapa tu kunda tu kodo mbanda na no dore sebati no matrio ko nga yo mahanduri siro o shine shine ne ku okia njonji bisiro o mundu no hocho tware mboro maningira ko batuta ko kusha o shine shine ka shine shititi shine shimashi hana shisha ungua na vya shiti yetiro uzi umehi posio vya mo wangu kusha o mahanjuri wonjivisi okangamwa ijima ipiti okienda kwa watuta na okienda potenje o shina okano katitishi muna o mandishiwe sha elako kani o shine poshititi murutu posishi ni nukuru ndorutu onjivisi ronjihe na mize njihe ya vikamisi wa kushoyo mashangwa kushoyo viperendiro kushoyo clips umbu west clips na ye kabina mbi asoku ya njiru wako nuka obina mbi umundu shukwesho nyingi la usha oshiwa nanga chikunjitha yesho watu tano oshiwa na mumo vanga chikunjitha kuri isako kukia njodo njibi sironzeri zono vipere nondi heri yo oshino shiwa rumo shumwa haka ene kuno vito mbimbiri mo maanjiro njibi siro koshibe tamia njodo njibi sironzeri zo oshino shisha kwa on oku kunjitha kushibi za ape kwa mumu shontrata ya poka po ya vakwa oku kunjitha kushibi za po napo mapeka enda omahakapo urunga rumwe ondrata pia tupia kontwa kwa piti sirwa wina mwenye no kupiti sirwa wina mwenye wina mbija so kuhishibi sirwa kwa gombero wabiri kwa wina mwenye ndero ngondro kanaene murubeze rwa shimanga na peno njibi siro njiri yopo yena shago mbano ho tatatruko meka mbora kumutengati ya ndapi wa watfako tatatruko oka ofanda okarubeze kumapeo ongiro shimariva okunyingira gombwe kwa chapata muna kompana mosho shimari oshire nuka shimo na tu nyingire kukusha omuntu ndaye kuurike wesho mundu po shongeshefa ngavirire ubaharupu okuweza kushimari basho kukusha rumwe shirika feni na chitu batiro mata mashairi romu chite mbino maunguri olondrata kashina oma o wingi no usupio shimari ba muma unyingirwa posishu unozora ndadho masere tano po masere vari po mayobie tano alika na mungi njiru wa kusharumwe tu mtu wa tiro kuweza kushemari ya shi mapi ya shieto ondana uliro okusho unambuye omunogu wango kuweza kwa kehungiro mtu yangwa kienda pi kukusha ongo maningiro omako ozongo njiru puze rinuwe za minda mingi peke peke mshi nene nene nanda ndia mbore tiro kwa shikoro marisha o ehiri mwe po muhoko umwe o tuta umwe no meri zile la ye mwe okusha one nation one head, one responsibility. Uwe shirika na watu changa, tukambura sane po maoko, na tukonjiso kuweza kuimimia iso kuungurua. Mena uja kona kushuwe shonjiwi siro njua na ngazi mwenye anda kuno wako nu, mai PTV mikoka vye hindi, ma o mwe hindi no, munu wakura mene po mahi peke peke, inga shiwa tienda biga hata muna kompanda usha, ove tushevele, mbe tushevela. Ugusha, mai kawira mwagombero wakura mene pombo, uwa vepa ho kuipa hano kuipuro kienda kumurungu, aika tuka toma kanzi za oshitambashi okusha mwiza ne mtu mahakuwe uti ufupi uri zimbu utambo nuku dako keraka rotutu to batu tapo maheka rotutu to batu toko epa shinyeni
1: oku epa shinyeni kwa poho
0: oku epa
1: muro tuya mwape nuka
2: ito ape nuka irijiwa
1: jongu nangu ituliko mbepo
2: wakui nuku wana warika na mbiliko mpandangui
1: yurina wa kombanda nungu urundo kumano mute njongu nungu hii
2: yamba ya oge okwe bao omute nwa bimbo shiero ya arikana mea kukura kumute nwa kienda piku shavi na hii ambara omishite mbushi toe uguba chwe shi toe uwa kushaka kuhuri ne hindu eraranga na naidio oshawana no South Africa ambaro mechwi zironga ae ashine neko kovoratio nambane deuduka kombande te budo hena uharubu mbute kipi kuya kwa social media kushanga ino mwishize o status ambano wakura mamba na imba na imba namba mea kupura kwa kutenda pibu shavi ongwa shimu hara ero o tututo watuta kumuku shavi katushi vise o dofama zadehe kumurungo fani za kushavi kako niete nife amba leitwa ungura nei potu rinei nampaknya de ambar ambar mesti dengan bujuk ada muka mama uyang kau nau, de ambar oke bukan ni bujuk jadi kau nak kau dengan orang terdekat ke wajar orang terdekat wa, dengan orang terdekat itu aku sehiten lebih nabi, dua ruh ini de tukar mama uli bujuk

0: ngire urubara ati ukurapa mu kiguru apa mu jaka kwa po matu kwagura mene kuya ufu bimuta mu mwisane sana se bita tonga tuhaga ne mambari asala bachwa na kiguru wa ndono yoko nsiwenzi okuri yoko pa mwisane mwisane cha kura tene mare no
1: ogwe pasine ne yero mutengwa ngiruke bikamba tukungwe tupenao mundambo kuimambeli mulesvate enja ko chituo ya ndio dipoka matushindo kuyo ndi muka mwaka iwa wa tuta tingwa kapena wale kashibe ya shibithire nao nu ya nje tukande pamwe kwenye muno onji yithiro kwa mwambiro inza zo horo mene inza utuko ndwa mitala kaweko ndi ondi imotara mbezo ulta kapika wale yesha zero upi hivi ike waso wapwani ya kansela peke peke sila dharo ndo ya ii ombuze epi kutecha tano ndiyo ndi nubawe pite kenda peke peke nubasa ndiyo ndi o mbara ya ware mane e nguru mangu wakashi wanyu wakotwa iya kucho kushaka inongo matenge po e ngu unepo muna limba kwa muna nekariko usikiko pushiri mchu hatenge nepo ngwa tenge po ngume shimunu iya aisha pa andakumi pia andakumi hirukuru minuko mikuki. Yeah, I don't know. What is it, I don't know?

0: inovini tovinogwe nambari imai tono o muviu esa umuharuka unojizi rashi manga kushiwa na njema kwa njema kupе
1: eh ukune na kuhep o neka mbro ujiwa na ya pendu karukuru mo pendu romunda uhenga inonguli bora tioni bora jingereze alika nomba ngalero uli o yoruwe de baji manga jiaji siro mo wanga kapira posiwa na imai na iwandu na ilika ne na iki matu hongire na pompa pokati kwa wanga ndamba uli onji o dosoro marangira ithani na kiwa na jingereze o kifa mumbu na wina kifa chontu na kifa mupia o kiwa na lika raji batu hongire na inga kie po katiko wanga ndambo wanubuwe haa mamba dino ndi na ina ina ike kakujo ndino ndi jime hongire na wanga lute kuoro ngana nai mpangarero njija chugi siro lukuru alika ne wakotu alika ne nga tuye kumpangarero yo kiwa na tuye kupula teno vina mbima vihongiro vina hetero makatiko kiwa na mitanda o kudhako wakacheche wakatutula o kahungu oro kaparo kenimba o kovinga wakihama ngako kio iko ki aro ki enda kwa banda kwa murambano birongo mbietu obihungu no pingo nango twaji bibiri ukuru mangaro nji aya ki mangari kana mmeru ku kutupoka ki garana hi okunira kuhepo mu pitiso ombude mu birata mbia ki ngirepo utatu wawe ndiwe so mu haru okunira kuhepo bana ngajwa le no
0: okwe majini mu tengwa mu haru kwa tengwa mu haru kwa mu tupemba kare yashi mangana o ya kokusha ili kwa mulungu mulungu na imwe kokusha so kupitia mulungu na imwe eh mosi tv mbwe ya buhangila wesi yoro watuta ridiko di muhuka mo

kamadushindo uyani toroka tenda ukararirembo kugusha mukachimari kuti anje urimbo rukuru kendi keya indo lombu ya niyo rodo lilingo chiwa kararirambo mweno ucho yakako onwe utumwangapi alikana ongela wesi urija tano ndiyo ndi ya mbambe tuli ya kuhiyo omeva kurukunandu wa mwashi wa mwashavi kwa nguwa haruka kwa muhambonu ya kukwarara wa makuka utanao yyo wakari uto matha nao ya utanao mwaka kano maka kujende pezi urija tujene umundambo nao imba mwukutumba ama matha yombari nake nako natunoho ya haku pulido inako shipeleke nao ya konumba harara ambela na kuja kama beidhunu ya onjonga utugunda de harara tonga maenunda harara nda wadu kukusha kwa shito kapede na kwa ipeleke yoka na ulio utawa utatu kwa ipeleke yombepera inawa shinene ulirika kakuna mepera njite kipi unduwa injiwa masha Eta muna na wa mbae, kutura rongondo bakara kondo, kutura rongondo bakara kaya ye mauba, andaka mo sitende jaharo mure luri. Manduwa ka wa hinjo, ya rona hinjo unu, mbano ye ngono wakatu rango unu, umu nongona muviu, baito no o muviu, hime tanaka pena, wamu jivithi lombaro, nuri chetano, nuri chimbi ambi ya rumwe uriri.

Ok, bachinena mbuya kutoka majua hinju, chimu wango kunjishu wa kuchambaka pupete kipi mokotua, kutondo wa rongondo, purako majua chiwe, ega imithengu waka anyo sanu, purako wandumbo, purako majua waka pehiko kwenye urumakera, purako wandumbo, iya, mbuya kutoka na mbacha nangu waka imithe, waka anyo sanu, wanduwa chiwe, waka anyo sanu.

Ino minute muna kona hambo umu ya maito no omu vyu ya omu pwe zemu unji angu hama ihi maja kono kono waro kono mawesa shawana washi nene uliri nuka kusha shawa kushanga hino hamu no outo wa ulirinu ya naguna shosha unda mawinyomu kiso kutina kupendela kwa kutima masha nye mwashe kwa zemu unji angu muingo nango ya maduwa hibu shevi engu jipangu wa metiru ya macha hini kaku ya chitina mwoto wa zoro.

omurongo nambali mbaito no muyo omuko munene walisha tano iya wandu wachimbika njitavi wakasha mutu ino heta wandu ya wandu wamuna nangana masha mwacherongo lesa nini mwakulita kila naro lesa nini wandu wadha wana hey big baby macha nashimu chitina mwenja lulako kama tushindo hey big baby onye tono dinondi tono muka njoro kauliri uso kunga mwenye ndaka didi ulirongwa ono mwaku tuko magaya hema su ulironganu na kawete mutu wakamburo mwandu wakariko putu hea pe hiu liri ya betu wachu hiko noho betu wachu hiko nashimu ya mbikari ya nubetu mbi mbikari ya nubi uri ya mwa hamu yusuwa mwinano ndiyo weka no haa mamu yende wende wapewa pe hiu liri mamu yende

0: kuri na kuhepa mimi tihamu na tu mungu mosesi na maji re mtu wa rukondoa raka karara ebe solta udre yeka pika shaziro kapika pako nyepi kupi
1: mimba shaka kuhepa chini na mwenye mtu wa vilongo hivari muisane okunjipo mbako nji harika namo minite uliri jia njera ambiari so kuhepa kwanje kwa maorongane no gari no mita nda no shua na shaka karara nushi nene mshitosho longe shefa ori ya meto shiri nduwa njire kwa ngandanji njino shina no kukonjifo kutundu ulo longe shefa no kutara no kuhohiza ombata sane no omberu keshi nene mea njio kuhepa shinene na ndari yeko shaka eta tuhe mbu tuamu ino onjivi sironye njitwa ramatu hepa nimbo beba riveta tumeka mbro kushamawe ka unguri lako nukatia manawina rukwa wa matu konjo shinene no kieto longanda peke peke morukondwa osha wina kwa maningiri yongu mwakara nao ngandashi wazeri kukule shinene numa tukonjisa kukusha nduma vea moka matapati ze yeze watu randuwaka matapati sha zende kukonjia tupo zende kukashuru obongoja la vehe ndo tunalo shinene katia rara nambano karuki reshingero risha tano na imi yangu kurongeri saa ovatude vekondo laka karara nishi nene mbambeda kubihuro kukusha jika nene mawa mafu Hiroshima muya yende nawa mamu konjisa kukusha imbimbi mumuno sho mishe movienu po mahongero rumu enguma ehe po apoko wa ungure na ko vature movirongo mukare nao merakarimwe kwa ningirie kukusha vature wavirongo nishi nene mbiado na hima tuvango kufemba misombo ngarero yoku konjisa okutwapo maunguri wa masembapo katiko shua na nuhu na pare waka mbadembi nombero yetu shime ningire shinene watuta mbambi orurama kukusha shimo yalika ne hame zombongari lodo shirongo kute mapuwe nungu mumu na kusha mapuwe zondarata kusha mamu hepo njivi tropo mahongero muimbio vito peke peke vyo kuhupa osha shimba ningira kukusha matu wango kutwapo mahaka eneno masupi nguma tukara nao pokatiko shua na nuhona pari waka mbalembi na wino mbero yoruko ndwa mbongari onjo njitwa shire iso usha ya hamenerero na hini rika neo mashivi siro koshi veta uri mbongari onjo ya shiriki wenga nuko mayuwa shima ya kashita ebari kumwele mbo usha hambo mbari kusho shivike shima shiende opumbi hino kubangira kusha imbamberi kutukondwa tokolo mbanda rumwe venga ayo wapa teru wapenje posia shimwe yomba uwa wa masu wiro poshi mamu hakaino kuhakaini na mwodo mwimbumba vyo dho vyo viro ngo mbimwa creator po mbimwa likamisa kucholo whatsapp po vikuwa ye alika ne ushironga shihe shihinde obakura menepova shio bevari tiyo kuhama pamwe tiyo kuruba nandari oshu ungura shoma hino mako ndezo wodonda rato kusha shika endavi mjindesho kusha konoko wango kuutila pondiero kani nungwa limo wango kuhongwano kuri honga kusha hapo shu wano shini shisu wanavi ujo shironga shi hosho shituwa ningiyo kusha mashi etro dondole sere ukiyo kupena pa mweuri ino kupura tena kwa honge mega mbro usho rata kapehuri no waho na vanje pombero ombo varo ngere shinene honji visi lauri njimba munu kusha kura maambishi vise kumurungo rubeze okurongeri sene oshae nena shimamu ya kumbio wakuru mshuwe kukusha kufatio kukarano maha kaini no wakwe no shuwana mondolo yokuwa ngo kuhongwa no kuri honga kusha hapo maudhi upeke peke matie neno kiezo nguru la vipamwe kakusho puo basho kuhepa shinene vyarwe matu hungire osharu weze pumaru kaenda
0: kukwepa shinene
1: kukwepa
0: kukwepa shinene nana kumutuwa rukondwa kakarara yudhereye kapika shadirwa obuwa mbibi kiremba ino mite ini maito no muvyu reko humu wakurama ya mwanungu anja hii mero kunire kuhepa kwa mwange mbano wa mwange nje mbude yetu ndenga keyuva yolo kunire kuhepa kwa mwuti shuwe ini wa murangi kutuwa kwa kitunga ketu te no kalwe kwa manyando mikarukirwe yoli kitu buo

yefewe na minute murongo na ndano meitu no murongo mwaka inga mecha wa mira wanga andima mechivisa ndiri umothia wanje oharuni samula kachihoko kamuhoka guma mubu mwaratio iyo mchu umothia na kwanjo mwaruki monika mukuru haka muhoka mechivisa kumuhoko wadapa mwenu mapangano machu wathane nubi wanavihe mbito kupasa novanache ovaturi ya vihe vilofarama wa mbotovu nukahanja kehenga bivu venao.

0: Arikane katino kumutoko mana menaro kucho wenye mwengi matutiro kuhisache vapehi. Omahamenwele mwahakane mapakwa mwahakane mwukoro vyo ngora. Ngwalu unga chivitho mkwao yaluku henrara raonga adima. Omashivitho oro ngeri mba maisha omashivitho rame yuko vakwatu avehe wanganda yaka varimo tuvero. Kovakwatu avehe wanganda yaka varimo tuvero. Arikane kovanda avehe mbeno vana chuba thukorume. Chima chitiane kumudhu chahambo mbari rovyo ngura. Ma tutura vana chiva landu kochivetero. Amuhe gunu una chembu hiya pita mwama yuva chiri evari. Eni rarele mwanganda. Rarele mwanganda mutuvero. Unuchiri ane rovyo ngura. Ochu ngura chuma piti siro chika ende. Okuhepa kuma nguru wakumwe. Ma heperu apo. Owenu vyatuka kresa kavari. One lo hamo ndetu oimwe, odo mbari mbari, odo ndetu mbari, omovi oine no hambo mbari, kehiya ihe, Christopher Kabari, okudha motuvero.
1: Ngama jima jithiru ngumai kuchuondo chonje mbo, muparangawa Namibia. Matu mjuitha kuchaye kura renu, ture chueda, maka peo thereka vye kuyoa konjatu kokeserahi. Duve nao makura muhe, numberi muwe wako njatu murumendo engo, mea ngo kare puna erika ne. Nutu ithire machuithiro yeye uthupi, kwa makura wapu kiro, chakane wa sere kare yenu, mai yanko. Machuithiro nga maedhu kumalana chituka, na karuhodhu, kakurichiri, mepu kiro, kihio chuondo.
0: Inga maisha rika na mipaho viungura viku ungura kwa make wipirangi kuungura plumping utilso miveru kupenda. Haka ina kuna wandara wanelo hamu ndatu wa imwe ova ndatu ine ombari ondatu no imwe. Wanelo hamu ndatu wa imwe ova ndatu ine ombari ondatu no imwe. Yato kwa minutu murongo na ndatu kutunu murongo muka. O chamoro wede matutu kuhakaena no mukotu charichi mkuri mukotu wachi nini mitupe uja. Nga hiyo na matundu uziro wa mariro wa mahu njumu Namibia. Mwachini na wandu mawe kwenji thavi. Nwade mbi kuchandino ndi. Ongooni ya ruko ndora mwasati. Mei ya njeho ngira yo. Okudha mwamorongo umuho kanao. Uwekara mbori tukayende pamwe.
2: Epangarwe ili mweuliri. Kusha urimokuti moritha. Kusha uripombero mungula oviungula vepewa pajuva. Kusha muri hongo. Kusha urimetembarwe. Kusha muri kuturitha orutu. Epanga ili mwendi haeruka. Ondenga podongwa. Boise varipinye njiheripo. Omurari wajivithiro mbaranga. Nambano yaronda ondondo yarwe. Ipurati na ngako mauyo penje. Siu na ongeshefa onene po ndithi. Injo uhakene nombero yetu. Urandithe ongeshefa yue ikure ishu uke kuhuye. Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Ponela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu. Unigire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe, ondenga podongwao. Oise waripini jiheripo, omulari unjivithiro maranga, kepangarwe, diaeruka.

Obiungurithi wa biungura okafine, ombiungurithi wa kuungura okokeina, o TNT, na wina o heroin, avihe mbiro vipuru kife. Uchipurukithe ihi o heroin, koshiru tenga, shashugithi wa osho muti wa shinjumpa.

wina kukaro shashivikara o shinga peri wina murukonda eyo wa raisa gusha wakara na mahaka yanu kuno wana lupa mchungula shamekulithira murukonda okutara kubiungula mbitho ukaendithi wanungwa liu kuhitisa nondando iyo mekulithira oisha hambo umwe pamwe norutu rodonda ndo kukushu winambi vitu ya mama unguli ni watu shuwana Gwonea mwambuti yohingire wata nungu uthupi uliri mwurupandu ilo tutumbono wikunwa amara isa gusha oshugulishihi washa manjo mbangu shinene kwa tutumbono wikunwa. Nwa atamuna wadhopro ya kashimuna nji oya tunda njiri etunda irrigation scheme. Oyo nai njiri mwodo ndola dhana mimi yomangeto mwonane no kambe nonda no mwashugungula shawosho maungulilo uoviungula no mathuni no wayo. Umuno maa njiro wame wako batuta na aviyari mwagatiko vingi. Murupandu ilo tutu mwono wikuno wina wata muna wadho hekta wa mathere wani mwina kwa hambo mbali mwuma kunwa o wikuno wapeke peke mwono wadho mili wana aviyari wina mwuma ongwa odhotona njeta pe yuvirime na mathere yetu na mwina kwa hambo mbali na imwe okudhapo proweka ya tunda shishilo shungula shisha yanja hambora kama nu ashia lisa wihape ya peke murukondwa munda hata muno proweka wihaka utu wina mwuma ongwa odhotona njeta pa mathero ni mwina kumuyuna hambo mbali mwodo hekta ndano ndakunwa nei ongone ya mahungiri ya po o shungula shamekulithiro murukondwa wina wala isa kusha o ruparo tutu mbono wikunwa runu hambora kama wanene shinene shiva pika o shimerewe shita podondwa na mimbi ya ngetiri menoka mbeno ndano mwumuna omakuni no maunguli odhondwi no, na aviyarwe kubatuta mbeta po mayovi hambo ndatu o mathere edatu numiro ngovita nuna veta tu mwke anjuru wala koproe kathape kendeli po ya wina wewe kutamuno proe kashimu na nji yo ututa wadho hunguliwa proe kayo ututa inji yo vikunwa shinene kuto kungura odhondwi odho proe ka odhondi ndiriko wina mnyombe vititi murukondwa nuwina para itha kushamuakae ndisi wa shungula shapeke kudhako mirianji roba tuta okutulingira mu programa injo amta njiro nganda jino shina no bikunwa po kuranda no kurandise bikunwa mapiko ashimara ya shodondo ana mimbi wa mangete bali no kambe no hambo mbali modoto na ndeta po mathere tatu mino nga hambo mbali neime no kambe no ndano no ndano kome kulisiro nga muni kwa muruparo makuni no mahangu na byarwe okutulingira mu programa ya peke yonganda ameri hongire yo university ana mimbi ya po rutawi ro ya ngongo no upanga wo maunguru kumwe kuno food and agricultural organization ufupio fao. Mwachugithi wa oproyeka yoma anjiru rubara kwa viungula vya kutuna o maungulio uokupuitha o viungula vya oproyeka dhe hedhuru hapo po ndado vikunwa murukondwa ndo. Masho kudhambwe kena kumunungo oproyeka peke ndo madhe pewa urubara nu amadhe tarewa posia apeno shina shomaru ndukiro mwenye waverwa shishiro shino shina omba shinene murubede ndui. Oromende kutungira muruparo tutu mwono wikuna wina no matu ni no wehi yaenda wina mnyambita po mayovi ethirimi no mira kuhambo ndatu na vitatu o mathereta no mira nguwali na hambo umwe kumushise mbwi wa mapunga umaungulisi wichimero wa shodondwa na mimbi ya mangeto mathereta no mrongo uwina para isa kushayari o shungula shokubatera o batuta o vingi shinene mwishimalua shie kumwishisha pui kwa mwishari no dhondwa na mimbi wa mangeto mwona etano o kutuna uruwede roa mutambo mawe ro mati ro vina mwinyo mwodo presendo minongo hambo andatu na mwiyondu lipona iko matuni no waro kumungo horomende wina ina orupa roa pekero kia nja omiwa kubiwa natuko noto kodo mbanda nushishiro chinushi na hepero shinene Wea peru upa urushavari nupara itha kusha urupa roku nyotora urubi wa mundu po meripura na madhe mburukiro nonduni na yomundu kwa urike we mwemekulisiro we. Wahungiro shina shomanyando osho shina oshina hepero shinene shimara itha kusha shieta uwa mapamwe nukui itha kwa wanduwa kungulisi wa mewa amuru na wale mungatiko vingi. Mwimbi eye oshara itha kusha oshirata shushuro shaka hao na upa ngao maunguru wa kumwekuno Frank Fiatrex Foundation. Wamana urupa urutenga romatungiro urupa Rero manyando okahawa multi-purpose sports complex kondengu yondro na mimbi yo mangete hambo ndatu no kande no muyu mumuhingo kashinge wombo wina oshirata shoruko noro rakana shina maungule waku umwe kukutunga uruwebe rwa oshifo sports field oronwa indi manutho kumanuka kondengu yondro na mimbi yo mayobio mathere wali ne mirongo vita no na etatu oshirata kumunungu wina shanja ehiro unene wadho hekto murongo komeri anjiro madhika mithiro viu ngulisi wavyo manyando kehiyo ministri njiyo manyando o mahongiro mita ndano mbadhu o ministri njiyo wina kumunungu ya utano matungurio waruwe dendwi o romanyando

Don't Lipo, Shikongo, Ipinge Secondary School. Mugarugondo Kamatro Katsandi, Kondengu, Dondra, Namibio, Mayo, Matrea, Bume. A Masha Uno Hange, Ushivita, Ushirata, Shurukon Roma, Musati, Mashika, and Kumungo Kumuna, Umbiro, Yapeke, Mama Umbiro, Namekuri, Thiro, Dwe, Peke, Peke, Tomanyando, Murukondwa. Uma Yiro Matha Komitanda. Amemihitia sana na umune wa Dr. Hifike Punye Pohamba, o President na Onguru Munwewe Rume Pashere, o Namibia ya Kanari ya Nogu Tunandovadhu o Mitanda gawena kupewa unongo na mbangu njirio mumbwiko ya Muhuka. O maana ninoesha hambu wa ndatu ngeri kehia President Tumbo Nandi ndaitwa mai hungire o shina shuma Anjiro Matha kwa ando Mitanda, nupara itha kusha na imuna o proe kandeka ya nadhadi kamithiwa kutulungira moprohama yo Social Security Commission, mbiko ya peke mekuli thiro njini no mapu ikirodondwa na mimbi wa mangete vali no kambe no hambu ume mwachi nacho mekuli thiro wuku ngurodha uhima na vyaru ya mwaka rukondwa kwa matro katandi mwuma kutuwa ando Mitano Murongo. Oshi walero shova tule shova hongwa beta puminungo vita tunaumwe vamana wameri hongero na vyuto kuke ilirola motupa peke peke kwa unongo mbu wa muna oshovi ungula vyao. Nu wengi wakutu wa moshira atashuru kondora wa musati mbeta pumunungo na wevari wakungula viungula peke peke. Wahongwa wevari ukudhako na ya Kale Vocational Training Center na iwa hakuwa konganda inji o Noret yorushe no okungulo viungula yokubatera kurora omeri hongero nguba muna ngo kushamae kanda pi nopo para ithwa kusha iho shi ungula shisha kaya nithwa mukianjo mago komitanda. Oma hongero wa ndengu no ma ungulio mathembange ujira kuhuru paro ma hongero uru na hepero shinene o shakuye nundu maruso kianja o matha shinene kwa viungula mbi nu opuma raitha kusha mulu kondua mosati ni mwakara o ma ungulio wo doskole mekwede roma ande rombra nyo duko nupu para ithwa ushuru konora ungura na washinine mo AS mumashivithwa wa hongwa mbeta modo presende minongo hambo bali na ndatu nukambe nonda nombatu urunga mbeta peyubiri mo mathire hambo bali na minongo wito na hambo ndatu nuwe na pupara ithwa usha iyo shaera omekulithro wape kia modo presende do komba ndo minongo wita tu do omekuliro rukondwa. Okuweza, o ministri njiwa mahongero, o mitanda, o manyando, o viunguro yoko makinu mbagu, ya pika o shimari wa shodondo lo mangete tano, mogutunga o matuo wa mahongero, o kutunga o matuo wa mara, na wino viungulithwa vyaro ya podo skole peke peke mo paranga urukondwa, nuwi na ihi shishari unguthi kiro kwa mwashi wana mimbi yokukano maungure mathembangu na mwadhikamithu otuwethe tu viungura kwa waungure wana mimbi ya watule wehindi morukondwa na valwe mbeta pethere tomuno wanabibari. Kumunungi ya masho ministri ya pika wa shimari wa shodondo lo mangete etano noka benondano mokuranda obi hauto hambo ndatu kia njuru wa rakodo proye ka pege peke dhobi ungura vyo mahongiro munukondwa. Masha odoskole ndeta pethere na hambo umwe dhapewa obi ungulithiwa mumuna odo TV mumuna obi ungulithiwa vihe vyo uyo wakandino bia gotho ndengu yodondo wa namibi wa mangete hambo umwe noka beno hambo ndatu. Oyo mbia ya alithi wa oshomwano wakia nja omuhunga kwa matanuri wa omeri pula na unongo waka ndino wa baho ngaba na mibia ukushavene ukushuwa wingi mwye. Oshirato yoshu uro sharo wakana, shaanja ehi rodo hekta ndita po mayowe hambo ume etheri ime na muna wanamuyu kwa mbongwe njo Roman Catholic Church. Ukutunga po oskole no matu wa omara kwa wahungo ono ndenga nga kuhisha hambo ume mshuhuro. Shishiro shindani mashitwe kushamorwede ndri oshina hepero nu mashitwa neno make menaro hambo rakamanjo. Oprohama yoma hongero banene ngunda ika enda kumungu murukondwa nuna iye kuro guya podo presende minongo hambo ume na muyu wa shashimeshi vitha. Amimeshi vitha ushodo presende minongo hambo ume na ndano na idhalira odo mekuliro kuithira putfali nushi shiro shinoshi na hepero shinene kubiwa mambita pa mayo vieta no matheria nune minongo weli na vitano osho ume poshuwa ma mba muna o mahongero modo prohama peke peke. Oruparo mahongero una hepero shinene. Runa oba ungule mbeta peyubiri ume etheri ime na muna wanahambo ume mbadi kama mwadoskole mwibiri wadoskole mbeta puminungo vita tunashimwe oyuru yu wa maho ngeropo ndantu mshoda head of department wa minungo hambo ume na ndatu odomitira mathere mwibiri na minungo vita na hambo ndatu no odomitiri ndeta po minungo hambo ndatu na ine odo nambano nderi odomitiri nde hongo rura mapoku watra po gati uriri. Odo skole dobi ungura wakoma kiwina omuveri muka indithwa obi ungura peke peke mumuna oma unguri ya mathemba ogusha
eyo pomashivitha kusha shiri odoskole o esashideri murukondwa wino pomaraitha kusha obiungura byodoskole dobiungura komake vikaenda komulungu oromende kutulungira muministri inji odombuthe nonongo makaenikiro na maunguri wakumweno Namibia Film Commission yanjo maungira kwa andu 35

0: oimwe oimwe ombali omuvi oimwe ombali oimwe ondano ombali onela ohambume oimwe ombali omuvi oimwe ombali oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare tu lomalandithilo aluhe ondenga podongwao oise varipini jiheripo omulali wundjivithilo mbalanga epangaroye ndihaeruka
1: Ova kwetu omativa ovikuria kwa

0: ubrani wanyi nambano ya piti mwono wanambali chia piti mwono wanambali wisha tano ubrani na kopro hama yetu nji yokuti na dhondendera putulaero wa mbiri povi pe mwokuti na dhondendera putulaero the conservancy putulaero makuti wetu shangatushe vile vinu mwaka ongiro uwe dhembara mesha mamu uto kupurati na kumakondwa peke peke nguma etara kodho prohama dhetu dho mahuwa omakero utropora tuwa uto kububa utropora mbuma uke wa mwore thewate wanduwa uto ngeshe fa utropora uko wa mwore thewate ukara nithuwa kore thewate yawe utropora uko wa moko plensa ukara nithuwa kwa shivanda mundu wa muno ako kuopera merakandi rukuta kumari ae mino kuopera hiri kwa shivanda uvinambi porume katina kwa shapombo madewa vilivi makero wetu wadongume kieta kubihulo inambibitho kutu kuduwaka kushangai ino makero wadongume uhepo mbapiro kieto wadongume ndo kubihulo po inde paha mikano mama hiyo dhofara mano mahinga nga waka mwaha tunodho odho prohama detu dho mahuwa tunomutengwa lakisho dhongoro mehira pukiro ukwenyamu nomutengwa kandapaira odho prohama dho mahuwa kutara kwa makero mitio mahuwa no honda ulira na iyo inambibitho mbitho kutu kuraira thana okutaka kushaponuma tuipi matushitivi. Nambano mwereweza retu nishuwa na hivapra nopurahama etu njishitwe yamba tutanu gufu pio kia njia kurukonondu wa kunene. Unda riwa shizu mwengutu hongure ya pomo purahama etu njio kutupa kushanushi hapo. Uno njire ranja sana pinyime tupe no mambo mapewa ndino. Okudhamo kenda muhimu ya maha tajanu muhimu ya matu pratine kumbude. No mashi vitro nembi kongure ya mpoku dhamo mbali. Matu mietire purahama ya peke njima itara kumapiti siro. Uwavi ungre mewika ya na mihira shineni wa marandi siro wa mahunju na una hepero wa mahunju. Kihio nganda ana mimbi ya jino shina na ma no kuhongoshi wa nahunga na una hepero wa mahunju na marandi siro wao wa Namibia Fish Promotion Trust. Kwa hili mwishi neshi matu hungire nina. Bano, kura mbiya nyobago kuundari wa shizu mawemo prahama yetu njio kuti na dhonde nda tupra nisha dino miti itire bikwae.
1: Very much. Okoe kwa kwe mupere wanjo mutakame o yari wahetero ina yu morwewe ndi kujia tuha kaini nu morwewe retu mutu tala mokutino wende ndia no kutino wende ndia nao wahove kwa chine nye nda hiyo tutumono wikunwa kwa di bupe hukiro njio kubi hukiro ngombe o ina yuhendi o ina di kwe kwa kujia nikare pamwe kwe hukiro pamwe mami yuzuma wunda ni wajajipa kiwisi ya mkutu hengari na mbili amika hengari kujia kisa kujia matuta morukosiru nene ronganda yoronjo oruturu nene yoronjo unduye ne kuja ruo machuru rizo mwini chana uja machuru rizo ondi ingo mundu komuno hingu waru kutenga onjo wakatike no mundu no chiku nino o no mewa inandi onjo onjo ya yu pamo inayu ya yendo nuno ho chiji ina chua rongani sa o maka onjo wapamo na maungu rio waino uja, o yuune ndiri mo, yu eno kuchuwa uja, muno nite vipange, kutuweto njo, wato vipange njo uribi, o ichi mocho vina, mbipango jinjumba, ndaya moruwele kupepela mutu limu, nore noho, chua atumito, tuwa kwa kapawani, o dikangisa, maiku vate, o, mweno kudikangisa na yomo, yipekepecha kono nongo, o jajipa alishwana, maambura yu wanyumutaka, minu ndi, matu wangu uja uko ziro wanjo nwa utile wa ute chine neko uko mwandi wa pupa nwa ute mojiro nwa machanja alwe kuchiro mbo nwa alwe moko upa wenga dumu ndambi owa kahulu ukulama kahulu kwa ile kwa kawape huli nandumi uko tuwa toto amaru hongo chungure chine neche maichuru lio kucha umu ndu au hipo mtu ya nemili ya masa ulike vela li kuchipoka hii onjo diyo ndi kwa hama pwena mbiro ini njwa onjo u o mwatu wangu utako uja hapo chungurahi o chua haka niko ni chua ya hachu unge uja ojimu ungira na ojimu ungira ambo uwi hapo nunai hapo chidi o peno zondano uja matu ipo utwairi vya po indie o mauti wetu mpurelo wajibu taka nikaturarele matu wangu uja kuhaka ya meono ngombe

0: onda tanda ku unguro chungura hi mishino da mbia nuna i koko ngulu kutanda uke mokuthe na mbia kuja kuende ate kupe na mutu we hino na mbia kuja muka chwata umuno ndo hapurukuta o songa ngeji muna o kwetu wa next year ndi muna ya mundu baka baika izi wa kondanze juni oti jatano o posia njetu ka onje pamo ngarwe kuti na onendera cho o kurabe mbiku mimike tudimo kuto o kuti mwe mutu imba batutara molonjo batutara moyikwe akuti wetu onjo onjo chikwe
1: akune kwe bamiza ne njeta kora tiwemba o onjo onjo chipuka iyo doi muguru kuno mundu chipuka chi chihure chichiri nao noho ochipuka ochiwanga mumu kuti mune ochimwe chimwe chihuru ochipuka chinana mbango kakuimbowa ndumbo vapamberi angamu utaanu nyine kuchiperenda uya ochipuka chimwe inene kutanaura nacho upora vandu chimuna murokonsevensi
0: onguro chihuro chinene waryanga urukondwa uparanga warono chimumba chee watore moyikwa yari vitatu mimoja ngai nombi bena ngai namba tuheda maka tuheda mwa namba jera
1: akuna kuyeba mwiza nekibuli oshiwana murukondo mutara matulianga chinene mumunu kucha chiri chiri mawe hepa mahongero mahongero shimuna ngangutwa tora ngangutwa kwa ngutwa kulamisa kuchitandi pakati konjou no mundu mahongerongo mavehepa chinene navino maza nichirichiri ma etotolirongero kuyaruka kuiwanambi rukwao tukonje kupamisa mahongero vene nokuchiwa kucha shimoinderonje kukuiwa njavi chimwa hakaene potuvele rukwani rumwe kutokurichindavi
0: kurama kovene kotoka mbie kupura kuja ngai notu putuwe kutama purahama yeyi mwaka yizike majeni mwaka utirapi kurama murwele ni murayo nitakame matu hakaene kwena jona kathaona jona kathaona mwenu mkwena mbura ungwa kaoja mojitamba hicho kuti na wende ndera nu mwama unguri owe umu waina mba utorutu chonongo ya kondona wujana ngwari yo jitani bondondo njoo no mundu ichito kule nguruwa njona njona ndikurama ndiki ya kule no kutoko ndita uja ngai no matu ndiro njo no mundu o mundu ngwa uri ko kahulu o mongiro njo muno mu no mumburo na ti ni mairira sana o elephant wo kwe no
2: ndange mwisane a chizoma wa undari no hone cha ndange chiri ko korati o chirero kuja yetupo mundu nguri ye no mundu waka oko kuka papiri no vichitwa ko ina ndi atundu ko kowe ko karikono nembo akwa kwamanda kona kutipawe wifane tupawe wifane namba nulimba ulile kutonomba lena imotara weya imbo matukire ponda ngimbo kuingure wambo kwa NBC onjou mutu wandu wengi vei wandu mbo wanene mawe ichiwa ngalo onjou wichipo onjou mbo wakuru kuru penye na yate mbo mitanda mkwe kulira wabandoropa o kungan olutu ndikunene elephant walker olutu ndwa ndutwa kulamisa kuipitisa munganda njoka yao oku olutavi ndutwa twapo kuja lutale muzeu ochiwana chichimuna okuvira munjo na kuja lero mbena mbara isile kuchiwana kuja etene matuwangu kutanaulo ngalo wa maungurilo katuno kuwa ngu chipuka chomukuti cheta njera mo wandu atino kwa ngu chipu kache humo kutu chiha nga ure ehuporo wandu matu wangu chipu kache humo kutu chiyo njamu ehuporo wandu wandu wa undani
0: mwenye ehuporo wandu mwoy
2: njamu njo njima tu wangu kuyeta na hii kwa konji sanu wina vile ukavi enene wina vile ndimo hepo kungula hepo vitu eno yungulise wakonjisa kunovana che milongo vitano mwaka konsisi milongo wali nambari mkunene mitanda mbeli anjera wakucha aye etema

0: linene olando kayo totu ibudo yari linene kitotunga mongongo na chimo kitotunga kuchinanwa o chochiwa na uri ya tutopora tuna nomeva atuwe wati de kukuna kuhongo kukuna uji kuni ambe na mono onjaka hangitu na yo mai hepo o ndata uruchenu uja mwabe yune tata nima tuye tanda noha maa tutuwa kubo kondarata nji uja uji kuni noho ji chika sopo kendo nao chukuni onoho jitu wa muna kanao gelipo o miliundio o ndrepping system anji kai ungula nawa o poirongo chiva juno kuchinanwa o anduera kanome vambo o vatumba ngombe nongombo kumono yukuni na uyawa marano hamba himwa o mwishane o mundu nongombo e ngune chikuni no marajime ya kwa nongire ayo chikuni no je chikuni no je juwa eto ahi munu wafo kuja moja yu aye diyo ndi o ngombo nga ave karale ke o andu chikuni no hire e ngombo mbe kunwange kawino kube tahano
1: o
0: po hi tuke mbika ate kwa hambo uliwe kukuba kungara kuro kumbura ujide eto atuto wipuka eto atuto uchua na tupita atuka hora kama hi waru atuka hora mbo hindi uga matu ingudu wabi wandu o hindi umuja uja mweta hana nubi ya cha atuja mweta hana nubi ya cha atuka atuja ajihe jitu wadu wanacho chako mbeipera omuchwa na wandu wetu wehe wana nindi yoga hondewa kumbe mawe kutamune chikuni na chaete na chikuni na chaete na ho umwa hii puka hii hindi mwa yo hata manasa uye nje utokotu hapa mwuri li matusu uka hapa mwe chimu na mwono chuka hapa mwaje ukutu upando kwa maja utu kubaka utu kutono wandu kwa maja kukwe pako nje hapo nese nye kitu hile munda mbui opo nje upumatu uja hii matu pahondi kato rige no atu chanda kato rige no rige na tivyo nje nje ukotu ndarata njo aya mu chikuni na chanji
1: mwakawala kama hiwari
0: kawala kama hiwari kwa iungura iungura o inari hei mwiti wa ndote mwiti wa nama mamu tuwa speed humps kuchia hini mwaka hindi chinene haka atiwe wa nduwalwe munda haku kuhinjaka mwae o inari zewu mwanduwa nji inari zewu ya o kucha nuta mwundu kumu hongire kumu na njuhu kuha hongire chinjuhu kumu hongire kumu na nge ama kuha hongire chinge ama uji na nyingi uji na mbi tu safane kachia kongaro nungi to ya wandu jipa kongore lugu wipukani wapeli uja chima chungani uja machi wangani mara potungi uji na mbi yungura kito yunguri sana wa uri chena maruso kuchungi wa uja wandrata lako nekwa oso lanji maifu kunguri sana wa aliye kwa uja icha chena wa uchukuira ama yungura kaji matechi uya chini o programa nji mato mucha o wandu wetu mbo wa nene sarala wa conservancy na kuja ulibi wa conservancy kaku chewele vipuka ulibi kaku tungo loloche
1: na kunda ulibi mbono ukunji po o puri ulibi mbi makatiko chuwani o kuna mato hongire njo ujitu na ujikuni no tene pondiro kuja o hapo njo ya unye nu ochikuni ocha une o natire ihitirapi o ngandaa kayo ihitirapi o elefendi waka ihitirapi o vina hiyo tupatu hi
0: o njo u uwini we hindi la Namibia e hindi la Namibia ndi uwini wandu watula wa Namibia kutotopo horomende ade njitu na nene mawini weta ehenga uja memborawe onjuu oyo chiwana oruparo chiwana kitu anja kuhoromende no chiwana chetu omuno wanani wuhoromende mbambili wanani wambaga wanani wambaga na mwujo reha wanani wanduwalwe wanduwa wanani pamo na wako wuhoromende burutula pamo mputula pamo beyanyo ndike kuhoromende bichere wuhoromende po iwana kika hata kukungula nuka pasiro kukungula hii uja onjuu uwini wetu uyara wetu

0: Abu, y ona jija tunyaga oja wahiro amuhok
1: oja oja muy oja muy en amuhoko
0: oja oja tu ango anumban ni san de por katuji taro nyoka ndaro taro re kuchana ngi nyoka onda onda waga to kili kili kokuli po po ina na na bitorata ina ngi to waga ro ami ji kula kula nga wali po po i bondo ro me po cheku cheku cheku cheku cheku cheku cheku cheku onda waga ito no kontara i ji ngendo hana ko no mara o muno pa to pahero ina ndo lo nyoka o kuja mena ko jo nyoka ga to o ondo kabe swana warukwa kabe kirisa ko ndundundo kabe kiko oja ya tome muma mo andu chinene nene nuno hoto oje dio andu tu hongwe o kucha nga hino chwa chwa ya miswa yo nyoka mursu gozo kuti batira mwadwa ngota kucha no hoka pino kuya o bandu vete kuna mbobo renge po bandu chwa kani mo iwana kani de hongwe o kuya njo o batero ndenga kumunu kwa yami kwa hiyo nyoka mundi hiyo wala pukipangiro putuki matu juu ya kutuna wandu mba mba mba kwa chike o mba mba rumato vo mba mba nisiwa mba pe uruoko roo nyoka putuki wandu mbo o wandu mbo atulipure kuja watu kukueta anoko kwa pezu atutaka kuja nga hino mwereli cha ihe mwere hawarisa mutu woko mwandu wako kuja anoko kwa pezu mbaya kunoja owe mwini ulipuo Olan un Omun un roko nyaka uri khojondeka mokaoka ke henengira no mundu inga ihamena ko kokonjo makaba ba runa ko jondeka o jama ka watir o ya ri bro buja numbo to ka hemba te ta ri mbaye o to ka bu tiango yiko andu ka tuhange wandu mu rongo yingi matumu yu ya munu yinna ndi kokoboke nana ndi mbaye ba tete po po o ngihe che nduri etu kwa huku ngula no onyoka
1: kuri ori ripo uja onyoka mamutira uja lende bi
0: onyoka kali no kutiviwa abadiri mukuti kali no kutiviwa yeto no katu no kuonga no katu no kuchito china kuba no uja bi matu jo uja muze bichiri nuno ho nifane onyoka no omo nyoka omo nje ulina lihimbi mukuru upinga sani sana nuno ho wetu kuli muno kuja ya wewo kaka omuze o umbla ke lo tukuze muna ndaye muntu kwakalwa kuno kuyenda ndaye muntu enda mukuti o hokupita munji wa onji o hokuta no kamba onji mara mukuru inandi ome hwetu upenga no inandi kuja ya hakai muri ni kuja tu tuka ende na ofri atino no do no ka o go kuja ngai no ndu muntu cheke haka munyo ka po je rete munyo ka po cha ba cha cha ba ngwa yo nyoka cha je pe no mare va te ofese e tajima hongiwa amai go chipangero Kuwa waka ni nende nende munu wina ulidi mitimbira nda mwe noku speita ni mwondo kano nganda yungu miti otumwe mbi humburu wiko kodo kere ha hiti mwanganda utu wako na matu wango kutoko okongo bantu wetu are mbeka ane na yungu chio tumo toranda uwe kito haya mbe miti otonya kujonyo kaya hiti mwanjo wetu ina di hili mwuri matu ino geto andu popezu uja ina denga tuti kuhungurisa o lonyeko wazirimbo ete tulimbo ihita mwenji wopo tumelo yuwa zetu mwenji wakia kabeno mizero ome hindi li oka pereke uke nanu anayi kwa petu wa upapu opo mwelo maku o mwelo mpupata uji na hema eno kukoko kukunyanto la kira mwenji wo alika kaa mwenji wapa mwana yata wa potungi mara mwenji wakia potungi kukoko zake mwenji wa zetu ihita mara kaino umba mtu yande keo chari janja bi uchua we munu mwaka wane mwamu amu amupiraka ngambo ama chipitu yenda kumaji
1: patuyo mapanga no unyoka ni
0: mwafu kulire panga no unyoka kuja unyoka ihe kutoro rengore o ila chiri polis mena kuja chua toro chua

0: tochara manga no china mamura manga sana amuri wana lito apihaka gao mwumaja ayo baya kula mbiyaro kumbunda mkutu maka pitile pahe no kwa katuka ele rena wa ochara manga mwuchina kichisu wa nauri li mkutu katukunda atu isamu li nukuze pochi na kiki heno hepero ikatuinda atu nanununa ongaro njino hurwa
1: yuna gai no mbeku mbeku piasa kine ne no kura mambi kwa sere mba kundi yetu na mahongiro mengi mwagataha magetu ngahe nijima muya no rukuro uina onjeriro yobipoka mamuto kutuwaera oya inte katonde inte katonde tuchwa nchi bachi o mnyo yuro ilo kreme chenge ya uto kuta na uka no ina jima mawe yeta uja ikaete o mba mba mba ukire po katiko ipoka na wanda
0: oku ya mamisa lirika nanga tuhaka ni rukwao kiwa mlo rile rito paha wete tulisa muha uli yu mbunga olonyo kwa mwiri wanakimbo mitanda mba olonjo u na wale mendo mba mba tuwa kutolonyo kanga tuhaka ni tu honge chwa na nani matu ya nyamba tulimo mpongwa oku ya pe
1: ete umubrate ni mutawe mimbo era karancho na kasaona umwe omunane wankanda nji wakaya mkupenu ya mibia onjili watensi onu yengu maramba hongire mungaro yokuri chinda ponondo yonjou na wina ponondo yonyoka ama arisa unahetero yonyoka nonjou nuko upapo ino chiwanda katuwe ngiro kuomba kwa matu haka ine kuja hapo oveta yomare pero ipuka mundu mwajire hapo nonjou lini mamu hingiru ni nu hapo njou rune jimbide papo jimbahade pa hapo oveta behi na undi mbo mama ya mahiti mwondondo yonjou mba uojou ipuka munene wawira kwa kaputu pako jia ngono okweba chwa naji nini kwa omundu chala nukutu wapewa use mambu wako uhona pari wako chedera uvipuka na hindi vinali hembiri kwa mbandi hiwa pewa mkuru o ninga ndi changwa kalia changalete
2: mwanika moskepi
1: ya uwele unuwa wama to moskepi kuchavika kwa tasane kakucho vipuka toho ya dhaki hirarwe haa vipuka toka ama mpa mchina kasaona puma vukucholo nyoka mkuru uchi takuja tuhede muno posiada takavara o vipuka ya limo katiketu avidi yo vihena nenaro kuri yo vihena vichedero ana wapo ya doko takavara na mpano ngonjiru ili pokucha vi ya tumbara hapo chizenguru ulema chichavi omundu maunguli sabe chipuka hizi chiema hupe mucho no potia onjuka ina ndorongo kia lunda ndorongo ya yo kukontononwa kuchonji yo chilinyonji lunganisa aiki tokucha ize mo ndorongo yimu yo yo kut kakucha wipuka kabituka kuchima yu lunganisa nuka kucha kuno wipuko mbino usemba wakuka amehi umundu no china mwenye hecho manganda kabena usemba katena wete njicha naka purukati omundu unu usembo unene ochako omundu chihaso kota no mundu no unu usembo wakano wini o wini wumbo mbuchezeru achu umuno warunendu o chuoni nga vera ravera mbulo njuhu tuku wichita mwanu weno nga ndada ulihe pero yako karara arambo njuhu ole ngu wongo mwenye nga ndangumu ya tigo nga ndaya amotira okongo kukonja kuchu usemba womundu uchezeru kuchu mundu makaye no wini we
2: okwepa jinewe
1: okwepa
2: raka hori yako katupa watala koveta wongju mwameriki ndio ujanga hino nuna indi wipuka kujoveta HIV nuna hoka kundika teha njoka muka amuna matuta na ura kwa morala tu hiti mwazo veta lukutino wende ndira tutaka uja hapo chikuno jija chonjo kisutu warune nune umasa kujituta hapo kuchiambo
1: chikuno necha tonjo donge mkatupuze rivereke na kucha chikuno nochee chino unine mpute kipi achime achireke no kumofutiwa ya posiwa kucha muisa ni kunda tunochirwa kukakakachiva tunochungiri lukweno ministry ohoromende kukucha vi ochikuni nochie uchieru lukocha kwa maketa njiri
2: kukwa mhorongo wajiri
1: ochini ochaki hupondiri pono chako lopelei sandiri polo vikuni nombio vyarwe mbira ndisi wa mbiri molo maketa alile kucha sutiwa ama mwaju wa kucho wandu wetu aruhe veka no kakuni nandaya kukuhia nito hekta andaya kukule obika lilo vina kucha ngatu haka yo hekta po hinga yo hekta mea yungi kukuni no kachia ene
2: kukuni no vingi liha kwa uri
1: kukuni no vingi liha kwa mena kucha uko longe mkatano wanu mba kukondono na veko njito kiera kukuchachiva de pondondo njima ichi chiti kuchachie kukusutu. Nena kucho kakuni norume chimune teta ambudu chahina kukuno chikuni no chinge hiya muri wa ngondo. Akucharuma chivala pondondo kuhena kukwale saye. Nuno hembo mindimi hindi kwa batuta ambande kunoko kuchavi baya mchirongo chimu chimu unguro vikuni na vienu upongoto vikuni na vienu noho unguri onji andayambo la numbama vee kupatoro te kukonjiso kurambolo nji uchide muwire oba hauto lao na hawe niwe kaya nopona poma vee kaonji amba jikuni na viunguru wa kongoto wengo kuno mawe kuno vihwa onji oji ya purukuta po nampo onji oji pukachilo nunge ika kurama mungo tumuti mba ihirima na itara hauto kaina kuya chinga hauto alo paa kaonji ya ihiti. Oko janga tuko njifo kukakoro wikuni na vietu kwa longote kujavia njuru vede kwa wanuma mboma vee kuyeura.
2: Mbongo, ongo mbredo wanyo mutaka, mbongo, ongo mbonga ya hujiru wa rukuru, oku de upadi sauri no kweza kwa lombo, ya mbongo kwetu kwa chile, ongo mbongo ya njwe muru uja marambi, uja meweza kwa minunisa na wii, minunisa na yu no, londura numa kununisa na mbongo mkwenu, oinde, oku ja, yeri na oruseri na mfredo ayo mutaka ni omunene choro ninga wa muluna munene orutu odonjo wa alisa kukuchoro kwa simaru kaonja kinene kurukondua ndu ya olwa kunene nduwa utie murukondua ndu ya olwa pupa okuza kwa machenja ngani wa kandia mogo kutu watoto numaru kaonja kumurungo kienda mundambi uonjira ya tanga ngandu mundambu wachu ni wara mapo senu
3: akunyo kweburuwa umisa noradio mandaha mandaha matu wangu kutano chungura chongara tanja unoku unoku hii kutamunamba matu utile mo conservancy ya kashanja
2: kuhulunya ndara tanja kutuwako hikuni na
3: ndara tanja kutuwako hikuni matu utile mo conservancy ya kashanja kuhulunye mshirongo korosawe ujasi wando matu hepa po nambo matu hepo arumendu.

Kuba kuramba maisha wa mashivithiro njero yombakiro ya mama wetu wa mufiwero pekara. Kuru yalka shirimu ye. Wa mashivithiro yombakiro ya mama wetu wa mufiwero pekara kuru yalka shirimu ye. Kudithiro mga sharu mburu kuna mujuko mudhembi kwa mburanjo mahamino yeri mwonjo mburu kunde shashu mbinde uviungura mabitha kama mwosho mwitho oro viungura. Shimae shito mwirongo iwari na hamu mbari kwa mudhembi kwa mburanji. Kumbakiro maipakwa kuthonda ya shiru mbilongo iveri na umudatu kumbudhimbu kumburanji mwanjo mbo rukune. Po mashithiro nga maithu kuhoshi anjo wa shirimu ye na ngushua hengari. Yaro kumbakiro maisha wete wakaku ya rukwa mengo na oyata urwa. Hiya runguru noruho varudene matu ya polo ndiro yomuthi ya wetu Marlene wathutirwa kavari. Roho dhurunene matu ya poro ndiro yomuthi ya wetu Marlene wathutirwa kavari. Kuhu wana kutuwa shivithiro ndiro onji ndiro yomashi wetu ngui. Kuhi yodhe umbwa karapo numbu heri mwamasa yetu. Harikane wambakero ya wambakero onji tuwa huruo mbunda kwa mashivithiro yari. Po mashivithiro nga maedhu kwa kaku yaru kwa mengona ya taura hiyaru nguru. Hiyo vane nembao Siegfried wadhuva nganyone na kanya muramba.

kwa tushare Mr. Shuti ngeri mamacho machivitro mai kwa vature vakaruporesha isepa mukarukonda kwa matoro kashombinda rikane mamuna ngo kombongeriyo shirongo chimekana kurisha tatu mari endo mavashima chitetenga kumwembo zvambari pambo moyo mapeta mukarenje mai hamene ko tungovi ko WhatsApp group yoshirongo banongo henongo uri mwani nei narikane Obombo utwashivithile usharika na atuye ngatukare po oshovandu mbutuli ombidho ombidho harika na etundali hengari konje usharika repo tundali hengari konje usharika reno mkura menepo pombongari wenji wana hepero shinine maithu kwa mwamitha mbongari oshirongora tamitiri kumbe hengari konje ufiro kumrunga moto na pore mdatu imu wadho mbali mbali kumuvio ndano hamudatu wa mbali Uri omdatu imuotho mbali mbali omuvyo. Ondano hamo ndatu. Ondano hamo mbali. Pumoto nopo uliri o hamo ndatu ondano. Otho mbali mbali. Omuvyo ondano. O hamo ndatu. Ondano. No hamo ndatu.

Mera tu saya pergi meet omiang gue berhenti api timo beri omat nyamuk pernah nyamuk tangan gue berkat indah kau kau kau mama matu ingkiri on joroka injak kau mami hindi on nami yam kau matu tirapis matu tirapis. Mukandi imbui o Kasi Vibe Festival. Wakala mako shida mupranda njumu taka mimi shukuru ngoro chumi thumele shina shida mimi tatu nalimu ekomode o usha hampa mbali wumpranji kashi mega shida yivati o mukandi mima ukara poru vizu ndi Palkis ya nata kutambutu na yemu ndo hima wakutara omuni shumu kani nyo mbata nda kwa wando mamba vya ngugusha kakwa mimi yangu kakaa mbubu mbi katunoka o tenda hiyo mbomba ya peno tuwe mwina kuhisha vika kwa nye nyumbeza nye camping ya mwema ino kumuna o tent guest seat ya o shima tarazo shisha kushokura ramo erambe ya mbete no shitia ya o wina bivi ya roko yunyo mbete wina no handuka ko chivet ya ogjevi ko omukandi mimoshavi mwene ne okushita maningiro yokino kakambo ko roma yonga makani tiro mukandi bi the Kasi Vibe ko chiveta olipo ndenda do Brakvader recreational park njiri o park samingo maithani no ingo yetu mupranu anye mutakame oje mone bokrama ko mayivango kwa mitare kuyari mbiri ya puri kupitia mkwari wethi kitu nga mpwari nji nguri paka tinda kwa koroko mambo jino ndi akuthamu zirinda wa mhuko mnini kuthamu hinga yohamu datuna kwa karo shungu la wina kehiye maithani no kwa kushia vima tuingire siye nga shitha kona ochi herero na ushirakana isha karapo wina wisho kuye nino kukamu isho kutitha ongaro nisho mwoko nera karitu ndi enamunyo elaka ourenga wetu mbohangu nga marisha na elaka ourenga wetu chitaji niyo ndi mayoshi ni mwengu nambu mwisha utu kutha mwinga yoha mwondatu yomuhuko mnine kama chengu na mashika enda kumuruni wina nondando imu uri oyo kutundiza elaka yetu nukurihonga elaka kwa kutu mbili kumunambi o wa mashete o kuna shishito kiyo maithani no o mashete street market erongo Dowries constituency o shishito isha kuna kuma machi kala kuma yashi mashiri mingwe na muda tu kumwede imbui o uchi hama mbali ngashi yeri wali kumwede imbui o uchi hama tu mwa mashete kane watu wa mashete mamu ningiloja mwenye kulikuamba wakotumbo launa kawishita vi ya beharara alina watu wa kinuguru mnika imbo kusha wama vekalitha washi o watu ya mundambo uyerikane kwa kutubile o Dowries constituency mrongere.

0: jatuh kene. O majuwa shima shiti o milongo vita tu wina ko mwede imbu o usha hamari wambura njin. O ya fe kambari gana marabu.
1: Otele kaya gara.
0: Eee, ya ero shuru. Ya kura mito ngarati matu ingile ni. Oye, thakara manuho.
1: Oye, thakara ma.
0: Nemu inda wala bisha kako mutu kaiko mbura njiri. Kwa ya ero shuru. Ya. Ya kura ma. Omaji sima shiti omilongo vita tu matu kempa kusha tutu kwa ndatha no vikuwa ye. Shira mi vita tu narimwe kwa mwede imbwe o ucha hamo mbali.
1: Mwede imbwe.
0: Eee, kwa mwede ucha hamo mbali. O shive neri ondele ondiona.
1: Oro ngaladina.
0: Ngaladina. Awi, oe ya kura mambo shiviko shitenga shimwede imbwe ucha muvyu. O pui itaka takamburi ya hambo ndatu ya nga pimbo imuvyu ikambo. Ya, imba o periyo ondiona.
1: Kwa kwa kwa marida. Marida rondorodu.
0: Ambo mudaro.
1: Mena ya marida mbulika mungu wanongo ni ya rukondora. Kacho genjuba.
0: Oho.
1: Kwa genjo kikiro kui.
0: Okusha vi ongonia yurukondondi urashito njuba. Mabia njo ndingeru kui ye. Kumingo mudu luna ngwe tetha. Mungu wanongonia.
1: Mungu wanongonia.
0: Mungu wanongonia. Na bagusha tunga ipi ipate vina.
1: Oh, oh,

0: Gwa wothirwa kombure mekuinda ndekara nathi cipe no mundu munene chitombo de fere no chuk kumundo mnene kuye tena tuwa kuda ombo mina wambo yo kondo kuye pothi neon ya okinda kombanda ora tiyo mai kuye mbura chondo kuye kuye mbura kuye chandio nino matu matu achatule karika kove shipeno mundo mnene mutupe nje pole lambo mwe mwe mbaru mwe mwe mbari waine ondano hamba ripo ondano hamba datu tegla chavu kuna omire mbia festival kepako shiri mirengeto nari mwe ashiri etenga kumundo mbo shambo datu mistin namibia oma ya tulodomba orena jakuramo mundambo mistin namibia miss namibia omo dembu ya ousha hambo na tunao mandiru omo dembu ya ousha hambo mpashi ya mundambu galadina erilo rakura mandiru hundi na ro terifenji ya kakarara ongon diva trade fair wina ya kurama kumburanji oika omo dembu ya ousha hambo na tuingu mpwai mundambu ipinu hudhu hariwe nukamena kura na makuna inda viyano katina kukutu inaijia jiyako na katina kukutu kujavina ya matu njireko wina mbura na nyomdame kukurama Shishi to maeshi maeshi tiani na shimaeshi tietano kwa mwede imbui o usha muviu po zupaka legacy show of the dog dawe kona ngumaeka kunji sango ya kapunda mundambo mano marapo na vene korumba maesha nu inji oruvanda na ongoro no mundu harikana mixti raereo vandu kona ngusha harikane maia numeia korumba inji oruvanda namu herura Sivia tayari tuko mbeka ma ba bimbo mmoja bringa bi yevari.
1: Yevari.
0: Makuende kwa we.
1: Yana kuele.
0: Mbwa kumbo gari. Apero ndombo hare. Mpeta kum. Abi umbro yombo.
1: Mbo ba tatu. Ine mudeleri kumu dum.
0: Mwa shango mbeka bi. Mwa ne pamba no.
1: O minute mbali ngala ko. Kwa umbura rum nengu ma ifake wa. Kya gara wa.
0: What up, mambo na wa? Nona ra mamburi yongo yo smiling na kia itano
1: ye.
0: Oma kuponga hiruki. Na kuchia vina. Njitu kaine, wina mayashima ya shiti ya tatu kwa mwede imbui usha hambo mbali. Kwa kutu mbili kwa mwede imbui wa rundu. Kuna shishu tamashi tana kuchia vina. Rundu. Public enterprise games in Rundu. Yeah. Mbaro kwa nangu wangana njiu NPC yombo. Mbama iso kienda kwa nangu mshamu ito tupa. Mbina kwa mnama inarama rapo mpazamba. Ndu.
1: Mbwa.
0: Osu meswama. Mbuna ima iso kumeswama. Kwa kumbo wandu watoro kishamba watoro. Rundu nyete mbutu yako mbwa karero.
1: Kavubi.
0: Kako. Kwa nina hima kutawa watoro wa ruguru. Kariko mbutu ngeinu rutumia tupe mbuka.
1: Ehe.
0: Wanda havei.
1: Ehe. Kako mbio kaya tuji. Mbio kaya yetu mungu wata. Uwe tunako.
0: Mbwa nukwa kwa tororo. Kushangu marapo mbazo kanyandura kipuwa makana na thongo zaina kuchia mba wakienda muyenda. Wakata kusha. Pete katia isene wakura matu muna tulisepe. Angel, tuta kisha wani kwa wadoro kumpuri mekwenda ndekana nado. FM, hello.
2: Hello, Mexi.
0: Wabe.
2: Oharanawa.
0: Bawara ndino ndrawn.
2: Mbwa ndino ndino. Oro munene ombara yobare manenu. Omunene kachiwanyo. Dedo wero pumbura imu kunyo ndekara nabo. Oguja waro kani koreka vere. Nehe ndio ndio wero pumbura noho. Ushinyambi alishi moshikoro ndo cha shinene ali. Nehe toho. O peri no uno we no gavita wa oro gana. Nka mochina. Mene. Wila yarara wiline.
0: Inangu wako rangira. Nuhuli bini?
2: Mbwe, naimba, ndi kuna terapuro wanduwa njemba, morukasi, umwemba. Simba tamuna, nmawe teru.
0: Marapo, asha mini kwa po, siyama kwa, nkwa mambongi yaro, kinaka kaita, nge ya marapo kako.
2: Marapo nao, amimbe musu vera, uli nao, tukuna yewa jisu vera, no. Uto vandu, ya eri mianga mwanda vandu, epu kiso vandu.
0: Kwa hindi kumabongi yaro, nganga kaita, nga po, mbato kiesa, meku hindire kwa, meku hindire mambuzi. Ipite mwukuna mbepo mbinji kacho?
2: Ipite mwukuna mbepo mbinji kacho katika jina marapo uri.
0: Mwambo cheki yako no kievanga. Popeli nao?
2: Naseri nao.
0: Kumuna inako muda yake njendera nungo mambu ya shavi. Ndila jako kuna kwa kutuwa. Turimba, at ovindo vingi onondari yomba ya mathirionga kwa kutumbirike pako.
3: Performing artists. Are you a musician, MC, or cultural group ready to showcase your talent on one of Namibia's biggest stages? Then this is your moment.

0: wa homba tere longe amanda mano kya muisa ne puma zu longe amanda kade kade oipuka mutu yanda moko totumbu na mano za utokumuna oina munyambi wetu okyeho upupu orumbondo ro eto janduru no londo vi ulilioka kuchina rumbo karu ivarorwa wa homba tere mano kachingeho ambara okuhungira orure kwa yo mekambururure chinga watara omaunguliro ohoromende etia na mindia ukahimwa pona pupeno chitandi kapepwe utirwa okutunwa omaka utiro rumboko kokombanda komunda na mutoni okumoka utiro rumbo kukwena chitandi chima chikurungiza chikurungiza china chikungurungiza tene ete vari etura nongeama nomena rumbo ngohia tunwa durina podo tendera ngai no mundo horomende ngai no izo kuhana leli lenda tupo leli leine kokuja minda bihe kuti rondi ngai no kuno vitenda ku imbona amba kapit olongea mena ileri pokati ketu na komuona amba mpenje za piti mudo za kapito la to muruero kumunika oli jetano ndino ndi wana jolo skole mbeka hapo mahimbi hitira muno moja kwa wale mawei ongea moyo na ya utokie na hechi pupu kuyo kulepa ondo ngoro njase wa ime pondu na njase wa ime ondeu uyo mundu no chipu nongombo nondu nongombe ochi no chipu pupu na iko ongea mani lele pupu nambano kiri kiri mutu mapehe paku chai ohoromende kai kihinde ndeli kai na mamu toka mberoka titi kai no kependu kire mocho kavale oando kiendo kupit olongea malatuo makwamo deka de puina wandu pusiyo kuchia konoka joandu kawe ungura mba mbe ungura nolongea ma mena kuchia o makwamo ya ongo ya uto kuo kaya ya alisa moru veze ye kaya alisa kumbundo go oiri hambo umo jimeke kia lisa ongea maari poli nuno hondi kia katonongo deko head office o vinambe chiviri o vizi umu izane chiviri kombanda etu kiriyo chivana
1: chiviri olongea manga pinga munga ino nza munu kwa mwune ongea maari ujute
0: na indano ongurupa indano dhaidhile nukude po ondeli omundu njaranda kwa mawewi minongo vita tuno chihupe ya dhaidhe pererembamo mbamo mbundo nganda po jipare jimbere dhali indano ongurupa njenja kwa toka rukwa kwa hiri mboka tunakumuno haute onatire njo horo mende kaipo wajiwero onge ya makawepo
1: kwa hiri mboma konjo yiku hongira kwena imbo wajiwero onge ya maona mama temi yote imbo ungura no trasta umangura kuhiku mwe
0: na mina imedu pombero wa konsevenzi chema na wakihitu haka ene wako njiko kutono wango deku imbo andumbo wandijia watu wali wakolo wakio pawe na wakio training anduma we munu ya iko kuja kafe na jito ore na ima kapokamoruweze eo nuhe mjo chie pese na puyalo kuja kwa nuko chiva sakora tiyo kuja hoji wana jihakeri haka monge ama chichirero inaje vichiwe kuja kuna mtu na umu
1: kukwe bajirendi Nesi ombyo yange omutu komanda ajimari ya jenge buna muhuka butu muna ni karimi mtu koto kere tutaye kuja omutu onge ama chuanu matu ya kuharangu wino roli ungura matu unjireke kuto ngoo ni atwe kuta uja ozo onge ozo onge ama mroko nga wamu ni kazi
0: ya kune ni kuhepa mkwe
1: okwe bajirendi ya kunda pili na mexi piko to mbako kove opolisi ya inji oruko nwa kunene inji inji ombuze po namba nunji mai yarisha go uja kuna waru mendu vetatu mai pahewa opia viji haruka umuru mendu na wina rina unyembo mboro okula munambo asis fondina pia viji haruka wacho ndunda uja nji wakatara umuni wakote wa mwaka pembambu ochomanguro chana nili ya machiwe unju ondiweza kuri rapora kujo jambangu ndio kale munika then also n next edward asep munye mutu ya wa pako kobates mungira kana jita 10 ndamara nama mara muni ukara moses fondena okujarika ne opolisi yana ni jamai mupa bai pa hola ndumbo bajo pia bichi haruka ora rina unembo mboro o next edward asep wa nomba mai pa hwa ko polisi injo he yo na mibia o no mara bumwe de rada o no ramo da toimwe o ma sere badi o mu yo hambo umwe o mo da

0: mbali onoramo datwe imwe omasere bali ambo mwe mbali ambo datwe mbali bo onoramo datwe imwe ondatu mbali ambo umwe oimwe imwe ondano ambo mbali onoramo datwe imwe ondatu mbali ambo umwe obe imwe mbali ondano ambo mbali oya jua akaine kwena e otupa ho to Poken director ambeni wa ile po police mrokondo wa kunene o obanu mai pa hawo jomanguri wa mike mwe mbele kuja o mayua wa woku o chembanguri wa kachina puma ile vada opwa loku ya ko mundambwe oku na indio police kuja mai vada pi opwa loku ya ko rupara onji vitiro tura kuja matu we vada pi vatire na chiwana ngu kwene mwa mulu pogo mule chikite na rumwe kabino ngode uye kwaje uto uchinene ngorongo onja liwonde uchinene mbura uto kura ka kumwe kupepera uya kwidalili na uya meza bili mu rukono ndo rukono abaru mundika nawa nonda le kuja mulu wa maruka no mbepera o posho ga ido mutenya ne makungara kuno upyu katiti oje kono ndo ya njire ko mulu ware kuja ye mie ko tukono ndo akunene ndi nokweno njosi poka paruka le uri Oya mbopeli na yomanya ndo matu yetu mondano wa mapeta oya kare epo katenda uri kuna matu unju kuja ekupira uya makumundi kali mundu achoje
1: Okay ba chuma ndere kuba kuri kono ndi ora kunene ya jina ndingo dipe o njivi firo na ebre chinene hongano ngangia ma ndima ndo ngochi na mundambo ya wina ngi kitu sina ndo mbuye kuba kupolisia na mipia mapeta ngai ndo memia makarwe kitu ngakumanya ndo tupe kuchaka ko pondo de shita maisha manyendo mapeka ende #djmaxteen olopo

kama kuna kwa mtu na mibi onguri TD na kama mtu kama kwa mshavi King TD na kwa nomkala makofa omotu na mibi ya quite to for life oratio so mama chiku pranda kumbudi inje tiepu Sunny Boy Ziza Records

na chomati no olomba de hihi o miskin Namibia majikara ko mwa jiro mirongo bitatu na limwe komwe ucha hambo mbali thura madhe wabura njino nji nu i o chomes Namibia majikara ko mwa chire tenga komwe ucha hambo ndatu kachope kolomenye wabura njino

0: Nambara mekia kura njimbi kia kure na mutuwele wa osho munu kwa pandire kwa endepo na mimu karwe dhe kwe kwa manyendo. Mwandambu imu kwa endepo na ingu mkua wa mutatu muna kwa shivimi ya nwa kwa enda tanjo ni na mingu mbili ivuna kaka dhona tuweyama. Mba shuwele yetu nja thalapito minuti imu uliro mauwa kwa indyo ni muprati nwa minu kwa hivali na hambo umwe. Kwa mwede imbui osha hambo umwe. Shiro vimutu pandira pa mwari na ima tuka enda pa mwuro hiri mbalo shashinga tuka enda shakari ulisha tanu hamu kwa na indi na i. Opume shere nambano ingyo inarukwao. Shiro vimutu pandira pa mwuro hiri mbalo shashinga tuka enda shakari nu ama tuhitime tuondi okukupa njuithira ndutu natho alikana muprati ngaliri nai okuya kwa kuchatuanza sana zo njuithiro mbasha onai uli kuchatuanza sana zo njuithiro o shokona kukuna ekopi enene o nguma ikaenda na muprati ni wina lukua alikana opumi kuna ngele kwa kuchatuka ende pamwe njitukaende pamwe ya nungundu uro ngele rimba aliko kusha mumu nukushubi na mavika sana pima vita na ukavi mekopi roye ndi hindi mwetelevacho kutanoka vihai mkuru mtu mavishitwa nushiva na mavienda avili ruvizehu
1: we ili mweulili kusha ulimokuti moritha kusha ulipombero mungula oviungula vipewa panyuva kusha muri hongo kusha ulimetemba we kusha muri kutulitha orutu epanga ili mwendiha eruka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omulari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe jipurati na ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhake nenombero yetu urandithe ongeshefa yue ikure ishu uke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ondano ombari ponela ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe ondenga podongwao oishe varipini jeripo omurari unjivithiro mbaranga epangarwe

0: Makuko nukutu tairo manwaru uli ingo kutanga ndajara utunga nube na shimari kaita pona o ngunda ne ishimata ulisha tano ulisha. Namba kwa mishiti ni meha kaini nunguze ondenga kundi undi. Meha kaini kunu mwashu wathu wanango mudandu onguli kuweri nguwa shonga. Mejipe kushu mundu unashiki mudambu kuweri. Wakarwezo kwa ngo.
1: Kasika peri kakai. Ora virindi. Ora mkwea na mpura. Ori ya tano ulo vire kwa njiwo. O mudawo wantano shia tono. Uwa kazi ya tono makutu kwele mehizu ori ya tano. Ungura poise ra poko ngura pombero ndo shato no ushate ra to mena maitu wa mazuro wabini kwa gakai wana wana sa wana wana sa nguru bangu wali ra kona ta miti vinde pe kumini kwa kwa mbiche kopi omaete club to peita ya kura mamu kwa kwa kwa mama mazuro umaende ulisha wali kira mena kujita tu wapire mwana na poskola nji ya mitri hilo wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu Mauna Lombo, Ramitri, Bangura, Okona, Mahosmaiti, or Mirongovita to Isha Trombani, Oshimario Sienderoa, or my Mirongovine, or my Shimaros Nenderoa, or my Mirongovine, or Nepala, Kuma Mayo, or Morongona, Nairobi, or Napo Shimbe, Kuma Mayo, and I want that too. I don't say I know in that area, Muka, Mepo and Joka, or Humanity Masnandera, Shahawaki, Pasha Shimba to Kanisha Kuma Kaido Masharo. Wabia tu amayo njua na wa, onefa la yumi nika na wa, kuwa mbiku peusha, oshimayashi kuhisha nita kundapo onefa la mshimbele, mashi munikabi. Chuno kuote ade mbali onefa la mshimbele, shiwa tungongo vila vila vila vila vila, mwa shangita kupa vila vila, chuno shimbele ule hila kwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuwa hikuw

0: Chimega ndi ku mulungu nambara mehaka ene kuna neoka aneoka unombata sani no njime tupe uliro nene mutu maitho kulio nene to onde manombu maita munisani aneoka njongo no
1: ya okuna ko epaka kavana kunjipomba ko mu mapeta wandi no ndi so chiri chiri nguma hungire omu hingire popo mushuki ze wanje bata sani njio ndokta kaire kwende open winter cup open tournament da chimaikara moko pa uparakane ko mawasi mesi tietano na hambo umwe kongwe kusha mushu Omba tafanonji.
0: Nongwa shimaithani wa kushuwa winda tunamenda. Shimaika kambo na anje urubega rupshu.
1: Ika na wanauri huu shuruwe yurinduwa kapita. Mina ya ya kukunyanda ya yana. Ya kapita alifatati kiri katiti menausia. Anje sari nuhimu la yungu kutakota wali utatumbu kari. Kutu ya wadwa hii sana wana.
0: Kaende kumundu anje.
1: Hii sana wana kushuwa winda kapa. Na winda open tunamenda kapa.
0: Mhmm.
1: Ya. Ambano inawa kupumoro sobrewe rwega kawana. Maratanonji ili mwuko toa uparakane. Oma uwa shiro mirongo yetano na hambo ume kumwe usha muviu Oma naneno uwa pira Oma uwa shiro mirongo yuwa ina muviu Kumwe usha hambo ndatu Marasa nengine himari osi putuputu shondo ana mimbi ya Mayo mirongo vitatu Ombrekta wana mayo monikane Oduweguru tenga Kuna mayo mirongo naane Nogome ndali yo mirongo na hambo ndatu Oba ngolta Oduweguru shabari runo mayo mirongo Nogome ndali yo silveri O mirongo na hambo ndatu win Otuwezero tu kwa hore mahinga kurusengi na Fernando Mbari Aihe kwa mayor kwa konganda Na wame no mayo vi yeta tu Shimari o mbara sana nji Mayo anjere wa nyande Veta no uliri Wa premerika Mbara sana nji Mayo anjere wa nyande veta no uliri Wa premerika ya Namibia Ya Okuja Okuja mbara sana nji Rina konjitro kwa mwungu toa mwaka kwa nekuna Mwungu mwungu mwenga Mwa sivi kanji Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Ase mbata fane na jima ika mwa kutoku paraka na mawashi maashiti yetano na hambo ume kwa mwa usha muviu mbata fane nji maitha na usha ondokta kaire mbwende winda cup open tournament ili mwa kutoku paraka nime sima reosi putuputu zondo ana mimbi ya mayomi rango vitatu mmelisha ngitiru kwa mbata fane nji kenyo vi uma fere hambo ndatu kushira so yeshimbele o ino shimbele asheri kiulisi okuna wako hepa kakao na shuwa na kapundo yuwa londo
0: yako hepa
1: Okay.

Tapita mini tumino mwivali onza piti mwandano wa mapita musuwero inu kushukusha na inge ino mundu ulipi pasi yangu na mishu kusha mwapratini kwenye ndika pathungu wao. Shumwa tura tuho na iyo mawa masuironga makukano yungu wa manyando. Nushipa tuingili mkuti hindo Namibia kune hore nini kumatunjire kwa vingi shinine. Eko pindu NFA mawa shumishiti mwamino mwivali na hamo mbalo ndiri muhuka. Ya mika mwuru ya mali roma pundi roma last kuindi muhuka. Ya nushua tana mwapratini o miero kuindi muhuka maipa. Tuluka okuda muhambo ndatu po semnioma stadium po independent stadium marika njithira o mieroma ipatuluka okuda muhambo ndatu muhuka o shashimba akura kwenye njivithiro mundamu ina imu pratene hanjembo ukarata aliko vengi meka mbro kushashungu wa hitro wino ipo mieromba kakarata keno ndula na

Kiro kani pa me kumbro kumbro na mto kama na mudura chini na kwenye munda kwa pendera kwaenda pona mimi munda mishi mtaara na wali bo yenda mishi mtaara na mau yenda uti kwa mo mendo mengi peke peke na kwa namba toro yenda chelo vya kijana chetu munda tuka yenda pamoja na ambiendi kutika ukubwa tisa kumakaenda matukuru kwa hapa mo na uvali utatuli nuno hanga hinuru mwe oshomundo mwe nguari koko kule na indo donji bisiro vamanyendo amibisha okaribisha kashini na apanga ke tuangu kusha chelo vya mungu donji bisiro peri na wapo sepeka na mundo chini yekuli koko kule munda mbui kuzungulo dohi ya kumule mwi na nuko kushuru shaka injeri kono shua munda mbopo kuto danda dovasha wana munda mbo kono kushua uli nungu mangu kuzukusha kuna maku kaenda shiki nambano kwali nehole wapo katike hindi o Japana ni hindi o Sweden pupa itiro kushua mahingu eva lingwe yurasa neno shimbire jari shimwe mehi o Sweden na ama yenda yiko njithangu kutaa kushua inama imunika vimunda mbo poteo Japana ya kaurasa nina pupa ito kusha nechima tu ingirika eno imbiri mbivitano kweto Tunisia ok

0: tukaende kumulungomba kunjimenje kumutengwa kandoludhu masha uno kana ulili kumanga masukuli ya siena nu masha uno kana kumanga kusha muhana thani mundambo osho njivithiru wa manya ndo numafa kukushika mosiena wakarvezo kongo
1: ya legu mini ndaji toho kakai kunjipo mbako mwabeto mawari chatanonga oro liye kukunjiwa ulingo mwabeto uro uyenda ukienda kutukungwa toko mbando kukataro wa kurundu bago omutoshimu wangu kusho matembato ngaida ende mongoni Rika wale na waulito wa mshariji ya mwona kwa wala kuna jiwa charo ishima jiwa waulito wambata saneno ya shororo yang kaza wambata saneno to njimba ya uga kurugezo kule to wambata saneno njia uvaka ngako mawiyo ziru mbuto kwa jiwa jiwa jiwa mbuto nolio kuri mwaka jira na kushito kwa hivu wambata saneno nji wambata saneno nji to ya uvaka mwona nji ya kurugezo kia zeki hile kwa jiwa wambata saneno ya shororo njo ya kura mashiro mirongo vivari na mubiu no mirongo vitatu kumwelo usha hambo ndatu Wambata saneno njo, haini ushimari ushingi ushinyandewa, omayewe mirongo viva ingiri mundangu ushimbere Neko pehude, nolome ndale yongo ndo kurono hambo ndatu, nolome ndale zo silva, omurono na hambo ndatu Wambata saneno njito, wazama inyanda kwa manokole si mundangu one pala

yapi dhami ni tumura wana ndato ni mupurati ni gai nurumu ishiru wengu mwangu kushua kushua murali mau shitivi ngurova o murali ndio ndi mau kupe hore e hore ndio ndi matu kupe mupurati ni o shako njimbi thiru njimbi na wamu ndambi e hore ndiri pakatike hindi o sene kalani hindi wa iraka e hore ndo o murali wakura makokusha mau kupelika mupurati ni basha e hore o ndiri pakatike hindi o sene kalani hindi wa iraka e hore ndo kuindi ndi ma tukupena oje hore mbali nyenda kuindi ndio ndi ngurova kanjibithiro mkatika ingwe mingi mika mbalo kushongo ongo umahore mkatika ingwe mingi tengutufa kutufa kuliru kushama tuthu kukupa e hore ndo re hindo senekala ni hindo iraka kuindi ndi ma tukupe ya murari maura rambaru kwa shimomba mashia mashia kulikuwa mbako vikusha uumburu kakako

0: Yeah, kwambi tono kwa nyima iliyo ndenga ku indio ndi odo mintu mino ngibali ne inene o ndu twa ngulisa makalwe ke tonga kwambi mba halu.
1: Eh, hello.
0: Aputuri.
1: Eh, ane munu ku Senegal aka pita ruguru.
0: Aha.
1: Senegal mera pita ruguru ma jiwata na ndo hiya hitiwe imbere ya hambu mwe mbina hambo mbali. Mwezo ka pita ruguru.
0: Mhm. Gani lumwe momo no kusha mai kala no uni. Kukusha hika piti posho wangu shika inaune poi ute inaune kukusha hika piti
1: nabano o Senegal aki puperi opa pui pili na wako kumurungu hili na wambomo muka hili na wangu
0: mwakatika hili na wakasho
1: mwakatika hili na wangu chuwata imbele yao kuya kukuko mahora mjia panjara mwakatika hili na wangu mara kumurungu hili na wakatitio imbele puma nemboka ino kuya uji.
0: Imbere puma nembo mosha pepu kumbuli mbo puwe ya uro kusha maga hiti ya kuhita kasho
1: ii
0: o kuhepo osho munu kusha nambano nga inuruma nga vio nguli se unne kwa kusha imbere vye kumani
1: na
0: na kusha na
1: po nambo pale umena kusha matu nga inume unjire kukuinjo pika kusha maipikivi maisha ere nonga pino imbo pumu munu kusha nga ino ya pikina wako kuindio mitanda jiwa mena uya mwizane o Senegal kwa murungu hili nawa mara oyo mokatimu imbele ipanjara uli
0: hii
1: mokatimu imbele ipanjara injo nanjo injo manji mainyanda pa mwenjo memunu uja maipanjara lukuru uli
0: uira kamasha mumu uja maipanjara lukuru uli kasho
1: memunu uja maipanjara lukuru uli
0: kwepa chini
1: ii nangi neno titu
0: kwepa

0: kwambimba umura rifem mbembo
1: eh aiko hepa nenga gado na ami umu no de mian jako imbope hore ro Senegal ra ira nambo mian jako Senegal e hore kurusi ara jinene ku omo munu guje hore ndimali obanyende hima bya kuri hori kanu umuhingiro ngwa bombo maja uno favorite player ye number 26 mo chipare ya Senegal. Ya ngona umunyande o future star ya Africa imate hingiri. Ya jinmati ku hore la France na no imbo imbo no hore taita pagati ko ha hiti seve vali mberi ko viu ko viulo o chiwata ko no we pena halanda chiwata ko France kuga Kylian Mbappe o nbanya ndo bayra kana o golden boot amo munu aku che hore wana vine
0: ko he pashini ne mbaga ne bunon
1: o ga ne buna talina
0: aku he pashini ne chiwaka nuru baliga muna njiwondo
1: aku he pa
0: Wana uliri mbatho no mindu mulo na ndano kwa mbibi omurali mbiambo Apo mbiri mwana nje puli
2: para brigo Senegal no Brasil na wi ambara ga ku buru ngo ya de ri po Senegal no America capital imbere ri bari
0: ako he pachine mo mulo japo mo gotwe mba YouTube ku ndondi
2: ah ambara de muisa ne zuru kula tina kwene uzi ambara nyande ka tu katuna ka tu gotu yanja ko mbango mba injiri ya mbango na ra de mulo fara ma mu ambara tu kula tina kwene mbo
0: ako he pa
2: bara tatisi munyande ngokuti ndo kete na yanje kuri bali ah ndongo wa omu nene no hakatisi mara na hora kuzobi kwa epo nambo
0: oko he pa chinene
2: mai go to ndo sene gara mai tara ngo kudara
0: ya ona ambe bi hai mugurungo kuchitwa mai chitwa miko pindi kwa mbiemba omulali FM mbembo patokira na mwana njwa tokerwa Kainasha. Shapo de nao? Ah. Uja mamu munu kujuja ya umbuangu ulika kongu ikaku.

0: Humoral FM, aló. Ya ve que anda Euridipo, ya. Pero cana que rimbo. Aló. Bien, bo.
1: Bueno, muy bien.
0: Ah, pumbiri, muy bien, yo puri.
1: Pumbiri.
0: Ajá.
1: Ogutarago, no, bo, como ahora en Gañanderen.
0: Ingumay.
1: Gañanderen.
0: Ndumari nyenda shini ni hapa ngunguma nyenda pakatike hindi wa Fransose ni hindo Norway, ni hindo Senegal, ni hindo Iraq. Oma nyenda evari kudhamo mwyoshe shimbumba shu oi.
1: Ok, shina juwa tari hiro wa Fransose nao. Hiro wa Fransose omari kapitu upupuri. Inini. Hindi limo ndi matu wangu kusekela na imo mahi Afrika. Jino Senegal, ino kujo ujo management hapo unani wao. Katiki mtu kaulina wakako. Ano yo Senegal manyande bayo ne ya rurumbu ma nyando jimbero juwa maraga inoku inoku je jukwa jidi poji majepa mara hore randino maitar
0: mhm
1: ne ango je hore randino ma yango ne ango je hore randino ritare mene uja nanda kulibali ne masano katiti wa mana ne ango je ama yungura na wato ne ango je yungure na waori turunge poira ndiaro mbiye mo mayinga Afrika ngai konjite ma chia ne kutare hore randino ne no mayene kwalifa no
0: Maika po katimbo kutaka kusha po mai qualify po kainu ku qualify peno ninge mutu mai hepo kushita kusha rumwe ngungu mai so kunyenda ku mulungu wano ho kusha mai munikavi po sia veri mbona po katiku ya
1: okay mena uja ngono ndongo landia hiti tirondero vengi no mata noto
0: mhm
1: maramba anja ko zene kana miango yongea maleta re ratelanda
0: akuhepa
1: okuyapa mwitana
0: mhm ongea madate ranga Kurama pepi, mimi nungunda madhe kena omurari FM, bia mbo.
2: Ikana mwizani wanje kuhepa shinene. Kutu kwa kuru piko, kwa kambuke tungo. Amana mene ingo, mingi mbiri mpaku na injo sene kala mundu wa mama. Onji pura mbo ya nyande rukwa o.
0: Ndi kurora uli.
2: Kuna yombo uli, mtu ogo hona hona. Hili kumbunda, hika hita moshunda. Haita ala uli. Kuhepa.
0: Kuhepa.
2: Nangi.
0: Ewa? Omurari, beambo?
3: Otomiwa?
0: Batogirwa? Batogirwa?
3: Ewa. Ewa.
0: Ewa.
3: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
0: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
3: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Matu kapita lukuru uliziyo, sani kala tu kapita lukuru kwa Irana, ulu andumbo vishuwa vita ulito umuhisa ni kawa kuingira na vishuwa vita uli watu kapita lukuru tuno number 26 ya tumo sani kala mondi ino ndiyo yoyo imbele yu alikuli.
0: Oho, imbe vita mo sani kala kabima kasho?
3: Aa, kachine ne, temo afike ne katu ruto umuhisa ni ambara wizavida kwa mbanda konu.
0: Kweba chinini.
3: Obuya jipa anja kwa Fransa, no no, yo Fransa, o Fransa, njo mbura njo Fransa, mute kwa primari kwa Fransa, uli, Fransa, ino mwili yae kutilo ukambe manuwaru.
0: Mm-hmm. Mwasha, mwasha wa Rosari yangu wakati mbuno, momu patele penji uli kasho?
3: Haa, me patele penji uli, patele penji uli.
0: Kweba.
3: Kweba, tazere po.
0: Kweba chinini. Mwadari ifim, bea mbo.
4: Wenda mwizane.
0: Mwizane watu kiro na watu kiro mwona nje.
4: Watu kiro wa?
0: Mm-hmm.
4: Katiti mwuzo wa kereko kule.
0: Ame kuduna wa?
4: Ose mboko chanine kunguli di. Mbaha kurutenga tenga mbaha kupura yore mari utu mwongapi?
0: Basha mari utu kudhamu mwivyo nguroa.
4: Kudhamu mwivyo nguroa. Ok, nambana mimba me kareko hila na?
0: O ile naka inu kunyenda kako.
4: Uwashungwa ya uira kaa?
0: Ii muhuna nji.
4: Uira kaa mbo mbapa mbo uka uli inu kanyoke. Uira kaa. Uira kwa njimba inyanda kweno sene kala. Ok, ayenu mku kushatu haka rile mku momwe mei kwa uira kaa.
0: Mwaka pa hairi kana nuatwali wa yune.
4: Kwa konya mwe ino inji.
0: Aha.
4: Filichu wangu ndalisa na ujo ome sepeta umia.
0: Petumia.
4: Ya, oku jariri moro kapakariye reo lila etro kukwalifa, eh?
0: Mm-hmm.
4: Ya, oku jameka mbora kushosene kala mai muno uzeu. Haina kuka onyo upupu kako.
0: Mm-hmm.
4: Ya, mbapa mbauka, naono, inambia ambi, inambia anala esero kuzako vehimu ya njia.

kwepa kwa mahina mbano ya ya ongele mbapo tulimba kwenye nabili vime kwepa na mbuna tena jino mito puno na hambo umwe maito no oili inje alwe rika nako muna mbangungune tuo kiale mitamepa hetu onguna road tonapo hindo mbule wami Charles apo uli wambo ndato imwe uli wambo ndato ndano uli wambo ndato ndano Pauli lo hambo ndato ndano. O hambo ndato uli li oine omubiu oine ondatu ondatu. O uli hambo ndato ndano hambo ndato uli li oine omubiu oine ondatu ondatu kwe pashineni. O majibitro maye iko longundwa njenda mbashi waka uli kome ho. Uluba kiaru kwa, ruthuwero kiaru kwa, nangume ritida kiaru kwa. Likane lube kukusha tafwa kuhurenga kumutena kwenu Estera Kainga Karupa. Shima ishiriane kwa mwedo ucha hambo mbali o shima tui ithako makutu maye iko viwanambi ya nao

0: Johan de Timbora.
1: Nai, okwepe. Okwepe, mbura ni wanyumzuwa. Kwa uta, watu zungwa hiyo maa haka ini, nchimotara. Ya chitifu. Numbi pate, kuru wana uyele, mbuza jitika kumbikara. Machibi zilu, nawe ambano nchi ya wanda, nchima mja kaa. At ojira bari ko bari sai henka bakuya ndelepi kuruwa munyuku shabari nguba majidiro numbi pate banachibo chimbere bakura mamenyikiro chivira na makoro ratio pamba yechi tuka kuya tuka kula mwangapi kienda mwangapi upepe majidiro maisha komu namba ngo wengune tuo kiade kiade mithame pa tuo nguna ro tupao Genge tuya gahindo mbude ponga tone Kwame Charles abori wambo ndato ndano wambo ndato ulili oino muvyu oine ondatu ndatu o ulilo wambo ndato ndano oino ulili oino muvyu oine ondatu ondatu okwe pachinene ngoma chivira kumaye ikolongundwa nje inda mbashiwa kauli komeho ulubaki arukwa ruvero kyarukwa nangumeri tira kyarukwa likane lweko kuchatwa ko ulenga komutena kwaenu estera kainga karupa shima chitu yane komwe ucha hambo mbali yo shima twitha ko makutu walwe maye iko biwanambi sheri ko mushabi kwa shiho kama punga kale shikulia sha havarwa na shabeonja mokatuo Kauku ya rashavara ya nee kavelepa inyangu mchanga na rukuma shirumbona mwefe kave mubanga novana shemo kaunja oshu wa mashaka tana mwakashaveva o Hitler karumendu oshu wa mashaka oshipati na dhamwe na kauya makudha

imwe nombari po uliro hambo ndatu imwe ondatu uliri ombaro ine ondatu omuyuno hambo ndatu waro ngaisha oma chivifiro kwa komando no muro hambo ndatu rika neki hiyo mukarele wenu mupiti the wodombude shimamudu ongonji trepe oma oronga neno mourongo wenu po mourongo wetu muri oronga nithe mouronga nitho kangonjo da ketu rika ne iwe theni norisha bali muhona shandero na patire gabelu benao ya buko mupiti fe brekadira vero kade urwa kwetu mithu kienda kwa lithawati kahabaru vihako vero wakari obrekadira yengu mkwetu nu walo ngeri mbae shavi kwa batule bashi manangombo mwashiru mwagari na hambo mbali kwa mwede mbiko mbuna nji mamunda nguwa kumbonga rurepu oma wari rodongo mbo ili omurongo omuhuka Oruwele opo sala ya luko mupitithi wadhombu de kuberi shonga keo muha mithemiti rejekse na kaimu. Wami jamba mbendeka motu mboro mbonga mecho kuhepa kumurali odhongombo mbede munu okuhepa chinele mae luku jamba mbendeka motu mboro mbonga. Owami Yeremia mutule wa shomuhe kemba panjali thodhondu ndano odhonde ndundatu nodhonde mambali mbari odhomba pana mbari dhobi urobi dhorondu na nai ondwelu inevara ino mamaro maapa adhehe poutano wadho dheno mapando alikana kwa batula weho ngondoro kana shomuhe kengwe de munu gejishu vize pouli rohambo ndato ndano au ndato imu okodono moranda oya aupa ouli rohambo ndato ndano oimwe ohambo ndato ndano Ouli ronda tu oine onda tu oine. Fisha uli poli rohambo ndatu imwe, ohambo umu hambo mbali, ondano uliri, odho hambo ndatu mbali, nonda tu maunguru waku mwe, mae varomu ndondo yoko mbanda. Ya. Yeah. Wale ngeri mbae shavi. O. Iya, po nao. Jefembi ya ndele mba toa wandu batate. O, rubeze waka pita. Munga mwe kumupa na wama shibithi ronga. O kwepa.

0: Akwe panaupratu ni wetu muthaka mikuna mifoso wenda kowe. Ia kalirongulo umbwa ulirimo paranga wa indo Namibia. Miku minike wenguri pumulalio njibithiro mbaranga umupratu ni munguro bandino ndi apebuli motukondwa omurongo na tunetwa indo Namibia muthuhuke adheine. Miku minike mwakaruwele ketunga mwakaenda puna mika wethemburuka ngondone. Ndino ndi matu yete eole na mwenye korukuiko pakatike hindi o Iraka ni hindi o Senegala. Eole ndi mari utu mumuyo unguro ba uliri. Eole ndi matu yete na mwenye korukuiko mwakaruwele njibithiro mbaranga mba putu wa kuhika uja maoleji wa matu yete. Ndino ndi shima pekara meyuba ulisha tono kwa chibiko mawa mirongo yabali na hambu umwe. Kwa mwede mbwi uisha hambu umwe ngarano mpulo majari no mirongo yabali na hambu umwe. Kapiro nina ro imechi ingiro mwede mbwi uisha hambu umwe. Mwede mbwi uisha hambu mbali ngajima kachito mwana mwana mwiko mwede mbwi uisha hambu mbali sura madewa. Mape hungiro shimbere ulio shimbere raro shimbere penduko shimbere kwa piro uye. Uisha ndiyo ndi matu kietele na mwenye kurukiko nuka wa mmeri keme tuore turo mabili thirondi on Dr. Alex. Yarimba wandu waka putu mbilipu na omu na waka chiruwe kosmos waka chiruru. Nguma tuka yandapa mwemba ukikuroko hande horendi nukutupa na ushu mundu unenjiviro mwishitopo mwishitamba shumanyando kula mambi poteko henda muna waka chiruru puli watu kira
1: mbato kira muna angondo mika mbato jesi kutundo jesi wana wina maishi tokari thwa na washi nene yaka pira wili mato hengile yaka pira wili siri nda onjo mburanda utatukuru meyuri mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mw

0: Mbonge no muno gashururu nda tulimba ulinga hino kusha ndino ndi ohira Afrika ndo Senegal ari muno utoni ngali nyande biponga ino banyande binembe mawe utuko chitipe kusha ngai ndo Senegal mai muni kavi ne ndo ira kamari muni kavi kuzambori ye putoro ndire kusha po mapya ndino ndi munyande olive cha kula kula mani po nga hino kamara po munyande ndiara po maso kuliro munyande une andako Senegal ndio ndi yangura vi kusha ngai ino ikapite po iraka no mundambo wa iraka ndakuma ikonjo vi kusha ikapite po Senegal ko injombo
1: ya okweba mungu zira sha Senegal mahoro matenga sha rungusha utire anda kuni hindo France hiro France so dali ye ndara inyando shimbere shi warara ya kare no komando pare posia ochenjo bat pende ore sha shimara ari kuru poro mur kondo shari ochira cho shiri sha no ku kapanja romba nguminjo horendo ave kata ku shira sha no imbere bitatu ku shimwe anuno zwa chite na kuno shira sha no ave panja romba ngave turuko uje ore andi no ndi mumu za wina ve ke ukano ku mapanjaro sina mukambure wa mutenga omuno dongera ke limu yo shira ingwi ngure mukambure wa yo shira sho mendi anuno captain ya yo shira wina munyane ku kolibali ka utire mu ndi horendi mumu za katiti saka no marundu kiro wa impa na bena shina ima yiti wa kujira cha mtu vetare horendi kujono imbere vitatu kuri po imbere bali kuriri no kujitika cha mtu yonje ko uchango kati ya kovira mbio vi ya mtu tatu yuambia ndepo lezu cha tatu mapi ya rume abe hiti po indi ya kuhu hakaena na wako mbando rupare oku hiti thao imbele wa chashi munu o the cancer zoe ntua munu o umoso kuunguritha kucha uhiti zeru kuru mindi ya wani mapi ya rume shuwe na kuunguritha o the cancer zoe ujeno kie kupanjara ehore mbio cha kuunguritha ile o the cancer zoe cha mapi unjira kucha mnye nangina kusani wa mane wino mnye nangwa kaenda nguwa bileko shirasi yumo wanyere kuma kuyo njiro wingi kuja mutu ma shomo shomo rai ushira chase ne kalasi kuja si ungure na wa mehore randi ni uja o mastu inakuwa mehore ndi siwe ina kuta

0: kwepa na watu ya kufa nungo minute ngapo mirongo yu wali nambali maisha mbukire kutono muyu onguro wa muyu watu na matu mwetere ehole na mwenye kuru kiko mwenari njui thiro mbara ngapo katika hindi wa Iraka ni hindi wa Senegala hindi wa Senegala hira Afrika ya shere ndishi matu mwetere na mwenye kuru kiko nambano muna kachuru watake hindi wa Senegala kuchanga inoshiwa ungura ne mwenyati oliva kura kura ne mape ya mundi nondi aveshi tushinda shumungu nambano njitu kutoki pe hindi wa Iraka nga ino Iraka nga yungule vi matu njire kwa yenu wanyande vende mape ya bulungu shiva kura kura na wa Iraka ikapita pe hindi wa Senegala njungu numuna kachuru
1: Ya, okay, parko, muiza ne. Matu njeo hore wapu katika hondi utupari shirimo nukiari tha. Hindi yo ira ka shirimo mjari no mwenye wako mwurumi ha mandi. Nguno no mwurumu ujui mwa nyende kuma kunjiro yungi mehore randi hondi. Uja mapia rumisha kura kura obinda avyumuni kana mwiyo shira shia oho. Kusha hii mwa vina mwa njiro kwa vina mungu sawa utuno ingu Graham Arnold. Nguri puyo shira ningo kuru sotutu o mahore mwenye wali. Matara umahore umurongo narimwe awura sana mahore data na panyara mahore ambu umwe mungu yashiri umurutu tutunga kapu yashira wa utu kushwa nyande yashiri umyande uriwesha kura kura mapia rume yashira se aishika wiko mbando rupare nuino mahore yeye wala matenga shumuru tutu waini no kupanyara kushira shio wa fransose na imbre vita tuku uriri panyara kushira shano wei na imbre vine kushimu imu wa kutu tutu umwasha ne waitito imbre hama mbali nuino waitisa wa shimbre shimuweja mato kunguru kukutu usha hai tiso imbere upeta pi mwindi hore rani nondi ngondo nishi kutundu shi wapura ni nishi wa mdu wina ngwai titire o shimbere shi mwemasu kunguru kutuja si hapo mako njo yuko shira shi si ende kumurungu si katune kuinjwa nere uja kahore pupu o shabu mbari uja yore na patru kapu katiko yore wali o shira shi sene kala jisha tada mashika mapi yaru mashika muno okamwi koki enda kwa vila milongo yuari na vita tu milongo yuari na yuari yuari na opo shira shi ida kajisha tada nyondi mapi yaru mashimuno okamwi kukuchita uja siende kwa vila milongo yuari na yuari o vizene unyo shere ore nda patruka pakati kwa mahi ya jere baringa ngono nishikutunuru shu wapura tunisha mkuu kepe uchire yuna menungi pachia kawina maku njiro vingi shu mundu nguwa vireko shira shukita usha muna ni komanda rupare ngumakura mene po hile mundu nendu usha abise vika ya na wake hindi o hiraka yore raya seni na unyo shimuba yore isha tatu ambase yore tenga ba tire kehindi onowe ni mbele vine kushimwe yore isha wari abetu kehindi rwa fransuse ni mbele vita tukuri yomini kila nbambi ya mwendo maiti thire obimbele vivari uja mune ni mawepa okiero wikauti na kutosha hindi usenegala vya hititha vya hitithiwa shinine mune ni nuna vende kopale ya senegala uja vende ukahititha obimbele mune ni mune usha eore na hepero rapa turuka karina munda chwa hititho imbele vivari mune vivari o senegala ya hadiri kopuchi imbele shumwe mapero mwe veta are hore ndi nuna ave njuko uja siyapo mapero mwe mawiko virambi hamunda tu mbia nepo yuri ya tatu mwimbia vila o shanjo lisa njima ikaenda ngono naishi kutundisho operatene
0: Kuja mapia shia kura kura na mbia inyando mwanu matu konjo mapia ndino ndi ikapita pehi ndo Senegala njo Iraka
1: ashinga peri mwimbia rume ikapita pehi ndi o Senegala mundi nondi mwasa mwinjo rengenga yuye hindi o Iraka riwa raporu yuri ishe mlingo vita nona hambo mbari nuina o shashua ruka ke hindi o Senegala mo rengenga yuye mwunu shakatitio yo Iri komba nda ye hindi o Iraka oyo mo uye iwara puru yore usha morongo na tutano usha mungu ya penu mahe mingi pakatika o kutaya hirole shimbire kari tari wa mungu dombo o renginga o shuaro ndongo mbando rupare urianja ama peru mwe o vina o enene kushita mbando rupare mungondo warendi wina di po mungu to hindi o Canada shumahi ya tatu maithi mwemi thumba tatu nji hindi Mexico o Canada ne hindi o America usha oporu parendi o Toronto State ma ndushindo wandu o mayovi o mlingo vine na tatu no wandu mlingo vitatu na hambo umwe ucha o puma peka indi horendi nwini mutenwe hiwa wa indi horendi nini omutenwe hiwa wuhire wa ingiza ingwi Anthony Taylor o mungu matono horendi nini utoja siyapo mapia rume ahariso munga mputa pi mwindi horendi nini kono nishukutundu cha operati
0: pombona pombo operati nito mutaka metoja tukete na yore na mnyo kurukiko pakatike indi wa Iraka ni indi o Senegala iya Senegala muna wanyandova wa uri indi ato meri sako meri ni kati ya Mary Jacobs omunyande ngwindiara Kamara Mane wanyanda vihemba hili komba ndorupare ya hindi hila kakono patele penyo munyande shina ngwi Al Amoli omunyande ngwi Jesim Hamandi Gwazam Igabol and Potros na omunyande ngwi Doski wina veri momba ndorupare mundi ndo ya matu njireko vingi peke wepandhera puna wengi uithirombaranga ya olendi matu kietre na mwenye kuru kwiko mwamulari wengi uithirombaranga ndenga pungwa isha wali puinji heripo

pelu nukombotu mwero uliri ojira na kaneno ojiveri na jomati nuolomba de ihi o Miss Teen Namibia majikara kwa mwaji yoro mirengo vita tunarimwe kumwedo uja hambo mbali zura madewa wambura njino nji nu i osho Miss Namibia majikara kwa mwaji yere tenga kumwedo uja hambo ndatu kachope kolome nye wambura njino

0: Pana upadu na nyumutaka mima tukietewe na mwenye kuruki kwa mba alitha rukurunu. Ya tukietewe ulepo katike hindi o Iraka ne hindi o Senekala. Ya kwa napunu mkwe tu kosmo sangu waka shiru. Tulimetu ule tulumapiti thirionde on Dr. Alex. Ya rimbo wandu kaputu. Ya yule ambano nyuma tuingire neima yule ndoko mbandu rupa. Le minuti mwe ya piti mungu yu nguruba. Iyo ulisha tono kwa chivike. Mawa milongwe wali na hambu umwe. Kumwende mbu uja hambu umwe. Nkarano mburu mayori no milongwe wali na hambu umwe. Ya rupa le mkotu wa Toronto. Ya mchuhuro chakana tando Toronto State yuma. Chima tala bandu. Ya ula uliri. Ya vila maitho kuro ndako mbandu rupa le. Ya hindi yo. Kumkutu thorutu hindi yo. O Senekala na ingwe hindi yo ira. Kashimo taba kurama ulimu na kashirubu mbuti yo here. Vashiti mba kurama rukuru. Orikalia utabiroki ya bironde kumbando rupare.
1: Iyo asimo tapare mo o moment of silence. Ni uzo usharumu ya mawe de mburuka une. O ushashiwa raba kuramizu oku de mburuka kwa uriwa minuti imu uri ushashiwa po. O mbanga ni nenyima de mburuka mihinda o Toronto. Mbana kuwa mbita ya ushashiwa po vire mbika mbato tupe. Mari mbika visa mbia nje kumuna hango ndo. Metu pehe rende na mbika ulkwiko. O sila sasene kala sina mwaka mbrekwi dia. Padahal mereka memukul umumnya negri Jacob sah, mana dia orang muka tu orang kongkut, pernah umumnya negri niakate, nampun umumnya negri seka, muda kembali mana ini punya umumnya negri diakta, muka tu korup, pernah umumnya negri kana kau yang guru kriptina, kontiara, kamera, isi wangasi mungkin umumnya negri sari omani, sari kuno umumnya negri bayi kosuru, ini umumnya negri Ismail sah, kundo usir asa ira kamera si munikan ini, si nampuk ambure negri Fathil, angguri mau pale, padahal mereka memukul na doski, dia orang muka tu orang kongkut, pernah umumnya negri Hashim manamini niki suluka, ambale omaoko manene kuni mwenye niki patrosa, angu mashiwele tambora, angu nono mwisha mwungu na hambo mwe, mwenye niki almari, avivari wako mwungu, epine mwenye niki paye changuro keptina, ibala, anguri mwenye embo, oshibangashi mwenye mwenye niki yasima, sana kuni mwenye niki gwasema, hunda kushurua, hino mwenye niki hamante, ujo shira shasengala, asha iraka, Masi mimi kana komando rupare gondo jo na mshi njukobe
0: okwe bana operate nanye mutaka mehore raka enda pakati ko mehe bari nka hindi o iraka ne hindi o senegala mugoto wa Toronto po rupare nbi o Toronto state ma mugoto wa Canada o mayingma ite kirise ko piro ye hindi o Canada e hindi o America na wina hindi o Mexico o shimbero shwa shave to acharo munge hindi o iraka puri wanya ndo mukati ko rupare pothia o hindi o iraka aka enda Oira kaya kaenda operate nanje mutaka meira kaka enda ipaka pakero shoma okongo manene pothia shimbere chapiti omanyandero mawa okula ko munyande ngwi hamande manyande bo mukati ko rupare al mali mpad nanje mutaka me make yari maitho kumbwa hindo iraka ya iraka iri mumudaro mungirine hindo senikala iri mumudaro myapa ewole wa rupare rwa pata uri mumunu kujashire wanto zero shimbere oshimbere chwake iro kongo fremu nyande we hindi oiraka munyande ngwi hasam ngwawe teka mukwa ke kapiti akam hasam ngwanya ndo shimbere chimprat nanje mutakame uno no muroisha tano hazam akama ya ngatukotoke kuinde hore osenikala kehira ro kongo tre ya omunyande ngwi sek waruwa kwa mkambure wao ingwi dia mkambure wao wina wanyandu shimbero shire kwa mnyande ngwi Jacobs ya chakotoka kwa mnyande ngwi Sek chakotoka kwa mnyande ngwi onomuresha murongo nandano mnyande ngwi ndiata waveto shimbero shire mnyande ngwi ndiata indi o Senekala murungo dhopari mpratu wanyi mutaka me Senekala ipango mbepothia shapiti omutuno hiwa masha oeke ngashi oeke maitho kuwetwa mpratu wanyi mutaka me wanyandu mwaku kwa mnyande ngwi ndiara Maku nyanda na muna wakashiru maku nita na waka na wamo mtire ndo ndenga dho ruko mbando rutenga Weke shima tu ingire neyo pratu wanje mutaka me Amu nyande ngwi kamara Ngu matho kuweta njo weke nji nguadaro na muro isha ambo ndatu Weinde Senekala weke mudo minuto dho ndenga Pio minute oisha vali no dho sekonde minungo itatu ruko mbando rutenga Weke nji maiwe tuwa yomu nyande ngwi kamara Weke mupratu wanje mutaka me vira mbiaro ndoko mbando rupare Na yo hindi o Senekala mari munika na wa Amu nyande ngwi kamara waenda utuka utho kuweto weke njo weke Waweto shimbero shire mungo dho pale Kamara mungo dho pale no Mungo dho pale puthia Shibiti Omavete roma wa Okuza kwa mnyande ngwi
1: Gana kwe
0: Gwana kwe
1: Ya omavete roma wa Mnyande kuna njibiro Gondo Mungu ya walipolo yoru Wajimbelisha vete no Na wapothewa wanyande wa Wa iraka wali utumba Shimbelisha shiri tonomu wa weke ni kushira sa Senekala Ape mo minute Odo ndengala indi herendu Shweke shari ni kushira sa Senekala Mungu ya mutamashi ya kutwe herendiru kuruko Komando itu ya uridi.
0: Oke, okay, ya betul mau berani nyebut kamu nggak boleh nu. Shahidi. Pasti kamu tuh nahiwa. Shahidi. Asal nih kalau tuh nukon itu berani nyebut kamu. Kamu nyandeng gue. Nyandeng nengku mau aku tuh petambung gue. Omnya ngiseka mbrad nwanje muthakame. Senegal ino gombe imwe oira kairi uri mo buti ende ore mo minuto ya tatu rukondwa ndo rutenga uri ri minuto ya tatu mo buti ohere. Shimbere sha roye kenja fa yo munya ndengwi kamara. Vetwe kombwa me yuru bred nwanje muthakame. Omnya ngiseka atononji thona makuru ngia shitunu konete. Senegal ino gombe imwe ira kairi uri ri. Senegal 1 Iraq 0 minuto ndo ndenga uri ri kamroja manyandero omawa. Okuza ko munyandengwi kamara ngwabeto okono ngwa uri shimbero kusotora pothe munyandengwi saka atononjife ngombe imwe kuri rimuna akachiru nengo platinum anje mutsakame Senegal ino ngombe imwe ira kairi uriri amukandi wakaenda poruparendo Toronto stadium amokoto wakanata ngombe imwe kuri ri omanyandero mawe shimbero shiwa sha sotorwa no njithombwa njatuno ye munyandengwi saka katukotokeke uri platinum anje mutsakame eindiyo ira kagaira ro kongo from kambure waongwe fatai Waumbo shimbero shiro platinum anje mutsaka mwira kagairo kongotwe omunyande waungwi akama no mukambure wao shimbero shwake indo ira kagairo kongotwe suluka operi omunyande ngwi doski operi wina kagairo kongotwe ira kanya ndo shimbero shwashe mundu ko mundo ira kaina kamukwa ke arua kongotwe kanyande bo kongotwe omunyande ngwi akam warua ko munyande ngwi suluka okay ira ro kongotwe warua ko mukambure wao Mukambure wangu ifatihila mpratu nwanje mutsakame. Fatihila wawe mbwe shimbero shile shirike ilo kongotwe mashinyandwe indwe ila kanyino kamukua ke ila kakaya na pethanyandwe kongotwe. Chakutuka ke ila oro kongotwe unyandwe ngui Petrus. Omnyandwe ngui ke ila oro kongotwe pothia wa undurwa. Ondata hiviro. Omakevari mtuna ya mashaka kongashu mbwe indio Senekala. Amakevari maithoku mbwe Senekala ino ngombe imwe o ila kairi uriri. Adho minuto ndenga adho ruko nendo tengabe paka pito minuto shiwara shantano makevari mbwe indo ila ka mbwe makevari shimbira shira charu munga shirime uro shakara rakanwa. Senekala pwiri ato nanjithe pwithi ila ka akana kamukua ke mkati korupare pwithi ya mtuno ila masha. Omnyande mwa undruwa we indio Senekala ngashithi kwe shwetu kutha kutho pale the indio. O Senekala mpratu nanyo mutakame. Senekala ino ngombe imwe indio ila kari uriri. Omnyande wa Senekala kero kongo tre omnyande ngui seka. Angwa hitife shimbira ono mureshe inoro wako mukambure wangu indio. Mukambure wangu indio mboka mbero kare ya ikundi ata. Mpratu nanyo mutakamo Senekala mkati kuruparo shimbira shire pothio ila kopuiri. Omnyande ngui akama. Omnyande waka mkowa kengo ila kopuiri akaenda. Mpratu nanyo.

0: Kwenyarwa kumunyandu wa Kongo Trengui akama. Akama nguna ingoka mkua ke wanja kumunyandu ngui ndoski. Ndoski waka enda upratu wanja muthaka mendi o iraka mo katiko ruparu iraka kutuwa kumunyandu ngui akam hasama. Akam hasama wakutuwa shimbele shu manyandu wa kumunyandu ngui Franza. Hei minyandu ngui akama ke hiro Kongo Trengui iraka manyandu shimbele shu washe mundu kumundu njipao kambula kotora nukotora hakana. Ngatu kutuke kui ndo horoma keba di maitho kumbwa upratu wanja muthaka me. Kumunyandu ngui akam hasama we indi o iraka ma kumunyandu shimbele shuwa ke hiro Kongo tre oira kainu wanyando mulongo kompando rupare maveko kambreka kuhuka nwamea oisho konda kukuna upyu muna wakashiruwa minute milongo ibali nambale ruko mdando rutenga asene kala ino ngombe imwe oimbele jetuwe mwenyandengwi seka wano mureisha ino kutha Kongo tre kutono njithwe kenjawe tre ya mwenyandengwi kamara wano mureisha ambu ndatu oira kairi uriri asene kala ino ngombe imwe muna wakashiruwe ore mori munu hii nga putre ya mbanei
1: Ya singa peri ore ndi ndapenduka ubire bari mai kunyo za mundu pekashi na sebera poso sira sese ne kala chatenge po sine simbre simwe acha nguriza o doye kembali ndisha mundu ko mnyane kuseka aji to neta ndira tunonji tenji mogoro chima tingire ne sira sine ngombe imu poza o huma ndu mboga kapo mnyane ngwi o mnyande wochira sha ire kawe ngumu no karata o kasera ne chima tingire ne mino nyande o vahinga komando pe nyande nyando morongo cha nakuo o kaira kare okazo kujita cha mutu be rundure horendi kakae mu ndawa o cha mutu kutumba tumira mbu toya cha po mapero me horendi ari kamuni kai mu ndambo ari o chira cha wa francese sine imbire bari chira isi cha no we sine simbire si mu nyango ite pele o chira cha wa francese wa ite imbire bari mu ndawa reni a sima tu ngire ngunda mu ndambo ari o nyane akhtata a wa chira cha no ya ite cha imbire sima tu ngire ni ndebele mu nyimbira tanji a weke uka no imbire vita tu ne sima tu ngire mu ngire chiri mu ndambo wa ite imbire maguka enda no mu ndambo nyande no ite imbire Mwanga, kwenye mese mwanga, bunifu imbere vitano, mwenye ngi pamoja, bunifu imbere vine, mwenye ngi halando, bunifu imbere vine, vine vine, mwenye jambo brazi, mungu ya siri maiti, imbere, amai kaya nda, na wamu mwenye brazi, mungu, mimi na mahali hili mudambo, mimi mapiro mwe, ashima kaya tama mudambo, dona kwa tawiri mwe, vitu na hivari mwe, mwe na hambo mwe, wira hambo tatu vitu na wira vine, mungu ya mapiro mwe, mungu ya imbere, mungu ya kaka, imbere hambo tatu mwe, mbio na mwenye jambo brazi, na osha inji, angono nusu kutu nusu operate.
0: Kwepa na mpratu wanji mutoka mkwe pepe motu pratine kutuko mpratu kutuko mbando kuhepa kwenye mamusha kako muliko utemba kuhepa kwenye mpratu wanji uthiro mbangatu gete urena mwenye kurukiko pakatike hindo irakane hindo senekala ruko ndoru tenga vayi kwa kambreka kuhuka mnumi aji mutako nangu kuna upyo ungi mumuno wanyande maviru kutura uliri ethengunda ngunda matuto mbepera tulimuru edo kupepera puthia kuo kuno mute nyo mungi kaparu kade matu gete urena mwenye kurukiko pakatike hindo senekala ne hindo iraka ehore mongrup ae mpratu wanji mutoka me azeneka Kalau yang kau bingung, imbrah jadi sini, mungkin dengan kita kau mungkin orang yang muka kami mungkin dengan Kongo tiongkok itu nongji sini, ayari oek, jangan betul ya mungkin dengan kita. Kwa hivyo mnyandengwi kamara wano mureisha hambo ndatu mnyandengwi seka hachito tata hithira tunonji fengo mbe mwekuri re umandu mburi po hindo ira karanyi rambitho mnyande wao wano mureisha bari nkwi nyandake hiro kongoto mnyandengwi suluka ujema tu ingire neyo ira ka ino wanyando murongo kombando rupare hindo seneka la ino wanyando murongo na umwe kombando rupare katukotoke kuinde hori mpratu wanje muthoka mehori akotoka mnyande rokambreka kanda kuhuka mwemea Muna waka shiruru mnyande shinangui ikabol. Kiaro kutuna kwa shimberenga ino Jacobsa. Pona mapeka endaye. Ndengu Jacobsa meholende shimota ama unguru ungundi.
1: Ya shinga peri ya mnyande nguri mbada umako mamuhami hile kongote. Mnyande umaya shayari wa nyande wa ira kangai na umekawe ya sinepwe tapi umbu isipaka para kirosho she. Apotani yengo mambu makewari umusa kemunu kumamunika upe tapi mwinde horendi muna angondo.
0: Okwe panama kevari mayo mbwa hindo senekala ama kevari mayo ufoku mbwa mpratu wanje muthaka mepe mtu pratu na matu geto na mwenye kurukiko senekalo njina ingo kamukowa ke ma ifoku mbwa makevari hindo senekalo njina ingo kamukowa ke ma ifoku mbwa makevari makevari ke hindo senekala ya mbwa shimbere shire pothia mwenye ndengu ya mandi mango kupao shimbere shima tupuka pothia geshi muna sharuka kwa mkamura yangu indi ya wendi hindi wa senekala kahira oro kongo tuma nyandro mawa shimbere shomundu komundu hindo senekalo mwenye ndengu ni kate ke iraro Kongo tre oshimbere shire mpratu wanje muthaka meseka wakaenda mbo shimbere shire ko shipaka pakero shoma Kongo manene amunyande we ndi mbeya amunyande ngwi mbeya mukati ko rupare sharuka ke iraro Kongo tre amunyande ngwi seka ke iraro Kongo tre ndo Senegal nya ndo shimbere shwa sho mundo ko mundo Senegal ino nyande murongo na umwe ndi ira kali no nyande murongo ambi rambitha munyande umwe ndi o Senegal shipaka pakero shoma Kongo manene amunyande ngwi mbeya ngwa munoka mukoba ke wakaenda nyande ngwi mbeya umbo kambero karenga kumane mane wakambura kambere ngawa kera oro kumufiri mmanyandiro e indo seneka laipa ungo mbe mnyandengu mbeya mkatiko rupare mbeya wakaenda upratu wanje mutakame mnyandengu mbeya wawu pwethia mtuno ya masha fekama mundu watate o ira kaka hiro kongo tufe imbiro jira jaro mungo ira kaka mbura kama kwa kenga seneka lopuiro ira kama mnyangu nyando shimbiro shuwasho mundu kumundu o ira kapo theo seneka laka na kama kwa kenga undo shakaraka na jaro munga o ira kaka hiro oro kongo tufe mnyandengu jazim waru wako mka mnyandengu kongo tufe akam Hasham, waveto shimbiro shiri mpratu wanje mutakame, akama Hasham, waveto shimbiro shiri wajaro munga, akama Hasham, watu nonjithe, shiri morusha karakona ya kupamu nyande ngui, hamandi pothia shimbiro sharo shire, shaya kongo tuwe, seneka lupiri, akambura kamukua kengo, mnyande ngui, seka kero, kongo tuwe nomuro isha ine, endo seneka la mukatiko rupare, shako toka mbambano, mnyande ngui, beya, shambo shimbiro shiri mpratu wanje mutakame, kwa mnyande ngui, andiata, mnyande ngui, ndiata, wakaenda, beya, ndiata, mukatiko rupare, o seneka la mukatiko rupare, ipaka pakira shuma okoma muhombe, Bena, osene kala mpratu wanje mutakame. Mnyande ngwi Jacob, sangu pranja kino kwangu ukura kura na washa kutoka kusaka mbo sene kala kairo kongo tuwa mroisha ine. Sene kala yako mnyande ngwi mbeya, sene kala kairo kongo tuwa ya mwakati korupare mewa nko kunyando shimbere shuwa sene kala kaenda. Sene kala kaenda mnyande ngwi Jacob, sa shimbere shiro sene kala kaenda ipa hango mbisha wale mungo dhopale sene kala kaenda pothia. Shapita mtu na hiyo mashanga shithi kwa shibia tukutha kwa thopale the hindu iraka. O iraka iri uriri. O seneka la ino kompe imwe shipaka pakiro shuma oko mamuoma tupu kiro mawa kutha kumunyande ngui. Kwe pamprano wanje mutaka mwesha kwa matale o seneka la iri puro yurusha hambo mbari kwa mahinga ngea puro yurusha hambo ndatu. Agusha mahingo ya umaya puro yurusha tatu hambo ndatu. O seneka la iri puro yurusha hambo mbaro yuru hapothia matunju kwa mahingi yaro ya mahori kumaya nyanda wina rukua ushangani maika kara pipothia. Oshapo ikende tare onema kia wani metho kumbwa ya india seneka la matu unju pratu wanje mutaka me. Shimbiro shiro seneka la kira oro kongo tuwa mnyande ngui seka. Mnyande ngui seka pratu wanje mutaka makotua kwa mnyande ngui ndiata. Ndiata seka mnyande ngui beya ndiata. Ndiata wakaenda unumulisha mlongo na ndano mane ndiata wakaenda watoroka mkoba kenga nyanengi ndiata wakaenda wendo seneka la mkati kurupare mbo shimbere shiro ipaka pakira shuma wako mamu nyandengui Jacobsa shimbere shuwe shimuna kutuwa kumu nyandengui Kamara o shimbere shuwa mpratu wanyo mtaka mo seneka la seneka lo shimbere shire mpratu wanyo mtaka maepa mamu nyandengui beya shimbere shimunu nyandengui beya wakaenda wendi o seneka lo shimbere shuwa mkati kurupare o seneka la mnyanengui seka seneka la ya kunyando shimbere shuwa pothi ira kopuiri mbo Seneka la inyando shimbereshu wapo ya mtu na ya mashonda taithiro. Anda taithiro maitho kufetwa. Teno ya mashonda taithiro ulimo katika rupare kambrosho mnyande umwe wanyandwa navi. Wendi oiraka. Onda taithiro kehera oro kongo tuwe mnyande nguya kama. Hashem. Oiraka kehera kongo tuwe shimbereshu ili paka pake rosho maoko manene. Oiraka ya kunyando shimbereshu wakari onguru wa mehindo na mimbia. Yakari onguru wa nene uliyo ya hindi ya seneka lopuriri. Pratu wanyo mtaka mina hakana waka mkua kee pwethia kacharo muunga. E hindo iraka lino wanyando murongo kompando rupare. Seneka lino wanyando murongo na umwe. Hindo iraka. Rarabitho munyande wa ungu suluka. Wano muroisha wali kehiro kongo tufungo muno kakara toka thira nduri li. Ngatuko toke kuinde hori pratu wanyo mtaka mseneka la inyando shimbereshu waro wako mkambule wa ungu ndia. Amukambule wao kehiro kongo tufungo ndia. Kuna ingo kamuko wa kehenga. Ungunda unako kamuko wa kehemeita na urana wa. Wanja kumunyande kehiro kongo tufungo Ndengui ndia Jacobsa. Jacobsa mpratu wanyo mutaka mwase ni kala kahira oro kongo tuwa tuko tuke kuimbo mukoba. Asene kala njine ngoka mukoba kehema ya kunyando shimbele shuwashe mundu kwa mundu kambula kotora. Asene kalo shimbele shu mundu kwa mundu wanyande mbo kongo tuwe mnyande ngui nikate. Mnyande ngui nikate Jacobsa puthia ila kopuiri hakana kama mukoba kehema ili anenino wanyando mungo mbando rupare. O ila kakahira oro kongo tuwe mnyande ngui akam hasima. Akam mungu nengo kama mukoba kehema weto shimbele shile mukati kwa rupare ila kakambula kama mukoba kehenga puthia asharo mungo seneka lopuiri. O ira karu akamu kambure ngui panya ndengo no mure shatano akama kero kongo tro mnya ndengo akama akama ngune ngo kamu kwa kewe to shimbiro shira sharo mungo shakara kanu shimbiro shire mpratu wanyo mtaka mnya ndengo maya kupaha mnya ndengo o mnya ndengo ngi shimaya kupaha mnya ndengo Fransa pothi asha piti sharo shire uriri o makevali ngoma ithoku mbaye hindi o seneka la kehira oro kongo tro mathoku mbo makevali nga o mnya ndengo ndiata Ndiata nguma mbo makevari wanamureisha mbo na ndana wa hindi ya senekala ndiata waenda utuka mathoku mbo makevari. Mdono ya mashanga ye mbo ndiata waenda utuka mbo thoku mbo makevari wa mbo makevari. Ashimbele shire kashia haro munga ya kupa mnyande ngu manipo thira kopiri hakana kamuko wa keo senekala kamburo shimbele shire mnyande ngu mbea. Asenekala kera kutro ya ngu seka weto shimbele shire senekala hii hakupa wanyanipo kumurungu po thira shimbele shire. Amukambure wa hindi. Ira koperi waumbo shimbero shireke ira oro kongo tre munyande oke ira kongo tre munyande ngi akama akama hashama operi wono mure shatano avete shimbero shire kuda ko ira ka maha kupa munyande wango ko murungu munyande ngi hamandi po thia shimbero sharo shire shemu thiepo ozene kala ino ngombe mu ira kairi uriri ira karambisa munyande ino nyanda murungu ko bandaru paro ozene kala ino

0: Ndiyo mane poesia shapitwe kema iso kwetwe ndiyo Senegala. Senegala ino ngombe imwe ira kairi uri yoru kondwa rutenga paka pito minuto mirongo bine nambari. Uwe kenji maiso kwetwe mnyende ngwi Jacob sakura makomba ndengo kamukoma ke ngama so kwetwe kenji ono muraisha mwurongo nenewe hindi o Senegala mnyende ngwi Jacob. Jacob saa enda utuka maso kwetwe kamberenga mnyende ngwi Jacob saa enda utuka weto shimbere shire shiri meura sharo mungo shimbere shire mungo dhopale. O shimbere shire poesia. Omo kambura pari, fada hilo wa kambura kamukua kenuwa ihamwa, mnyandengu ya kama uri momara, paka endaye muna waka shiruru, omo kambure no mnyandengu ya kongo tfengu ya kama mamiri handa mamatambo, opo na paka endaye.
1: Ya ujimbelisha umbwa, omo kango kanele kwa mkambure, pote ya chila chosene kalasi, tunanjiza njiku kufunga mwa unga no pari, pote ya mkambure ngi afadila, kambi ino katambia, kambure ujimbelisha ina watuwa kodonyera, Kuza chime kuia pe himba chima lando kukotoka pe hii Yeke kuhawela kumu nyande weo kongo tuwe na wina unamunye na kuisa Mwoshira asase ni kalamunu ya kaino peke kumunia Ii ndo dhanke za ndari pone muna angondo
0: Kwepa na upratu nwanje mutaka me mkambure we hindi oira kama pangwa uri momara Kambura ya wai hamwe tambo meri handa me tambo wa pange mbambe pango wa nduwa hiti kumbando rupare Mako njiso kutithi wa mwangaro njiri wa makote kumbando rupare mkambure ngumariso njiviro Omo kambure ngumango kambura na wamari senjiro makamburi wewe Avandunga vedu we mberi kovirongo peke peke Wandunga vedu we ngeri kihiro muhona Wandunga vedu we komashote Wandunga vedu we kotemba waka matapati wa kongorewe Indo ira kama we shantino ndo ira kama iso kapita po Senegala Shimatu ingile nevi atana uko mwano waro Senegala Ino ngombe imo ira kairi uliri Omo kambure wawo shimatu ingile nevi ulimo marawai hamwa mamuno mapangero Omo kambure wa indo ira ka ulimo mara mamuno mapangero Shimota wai hamwe tambo ulipo siya majameria ninalikane njese Meso kufeka mambiro nde kumbando rupare kapeno mwanu warwe oma nyandero mawa oma kamburiro mawa kuthaka mkambure we hindi o iraka chimberesha rime ululishima kotoke kutono matambo kunyanda kutonamu mnyande we hindi o Senegal no kutonamu mnyande we okongo tuingu ya kama watono chimberesha mwe shawasandi omane shawetrambo muna waka shuruwa litho makamburiro mawa mkambure we hindi o iraka mango litho makamburiro mawa Ah, njengu na muna waka shuruwa le mwari munu vi rukondoro utenga chamu ruwede maria komandiro matu njuhu mtutangila maweza umiru tenga pitho mihamo
1: Ya jeng da beri hori opo kati ko ndu barinda mungu ya shiri yobira bima iko nyusha peka e o sinashi bara o jeri mo imale ko nyusha peka pite ko bira o mego bita tu na bibara bisene renge para sanonji o bira bira bima iko kene na ko mando ru pare ko ya timung ya shiri ya sene kala kashine kuha kaina peta pisi imo wanye ndewa ono wina wa ute a munye bra sene beri munda bodo mbanga kai no mu ko ndu jari mate ko munanye sine mbo jiko Nicolas Jackson no munye ngi ya pape gay wina nguri munda bodo mbanga munye na wa ono munye mi ngi na hambu mu kunyinga nyinga na katika urupaye ama peru meheke kushita o chinashi wara kushita cha Senegal po so chira chaira kashu wandu mbate nambi na wanyende o murongo na iko mandu urupaye ngai nukuti ili amba mure uja ruishi ya pumapia rume aveta na ura bindi o rendi muna angondo
0: kweba na upratu na njomutaka mehindo ila kamari nyanda na wanyando murongo kumbando urupare varambiso mnyande mo minuto nzo ndengo mnyande ngu isu luka wapo kata tuka thira nduwara mbapo siyano wanyando murongo kumbando urupare mwanyando shimpere shuwa mtuno hiwa waito do minuto mumu Odo minute mwivyo dho miha mwanda wethi wa kombande hole ndi upratu na nje mutaka mwa minute ndo mirongo vine na ndano ruko mwanda utenga dhea komandiro. Mapenya ndo dho minute mwivyo dho miha mwanda etwa ya mutono hiyo nga tukotoke kuinde hore sene kala mnyande ngui mane. Mane wa mbo shimpera shire mkati korupa ya jaro mungapu thia kamburi ambo nyande indo sene kala mnyande ngui saka wa mbo shimpera shire mnyande ngui Jacob sa shimpera shwe shimunu. Jacob sa shimpera shwe shimunu mnyande ngui mane. Sandio mane wa kaenda mane wa natenda shabiti. Oma vetero mawa Okuza kumunyande ngui sandiyo mane Muna waka shiruru
1: Oku epa muna wangano mungu ya shiri Wadito njiri ya peke watoro shimbereshi Kwa hitimo kawa ngoka neneko mkambra Nyende wali mae mutedere mba Weza mbo Kuto shimbereshi mbale ka Katoa pero mbale na uji shimbereshi Eno kuhitamu koto Pochi tuneko nete Pote ya yare maito mawamu ka ngoka neneko mkambra Marito ya shiri Omunyande kuno njiri Ngo tupuka otupare Otungi peke peke Shima tungi nene Wata yolika Omudamba oso yote ya repe ya penyera mwishira Shwal na saa Penyera puno mwenye nabiju Cristiano Ronaldo mudambo muna angondo.
0: Kwepa na upratu nwanje mutakame. Hindi o Senegal haipa hongo mbo ishawari. Trashuma vetro mawa kuthako mnyande ngui sandio mande. Hongo njira mbo kuthako mnyande ngui beya. O Senegal mai hakupa hongo mbo ishawari po theo ira kama iri ane ndoski. Mnyande okongo tokiro no mureisha mirongo wari nandatu mnyande ngui ndoski. Maritho mashari roma wa maritho mnyande roma wa mudo katimbu kihiro kongo tre. Oye kenyma itho kwetwe hindo Senegal. Shimota me hindo Senegal muvete odo eke mnyande ngui kamara kuka njuo odo eka dehe odo kona dehe. Madhe vetra I kamara angatwa ute hole ngara utungamba. Mnyande ngui kamara. Una mureisha ambu ndatu hindo Senegal kura mothemba mnyande kwa kamara wa nda utuka wito shimbele shire shini mungo dhopala shimbele shire ndo Shaka.

apitira pakati kwa nyanda ino senekala amma vetero mawaweke katukotoka kuindi ora senekala pwiri pothia mtono iwa mashakako ngashiri kweshive tukulakolo pale vehindi o iraka mnyande mwari mokombeifa o iraka iri uriri o senekala ino ngombe imwe aruko ndoro utengo dhomini utendo mihamo dhomanyandua ningu dhuma dhenyandua dhomini utendo mihamo mtono iwa mashangashive tukulakolo kuthakolo pale vehindi o O iraka, o manyandro mawako wanyando kongo fwe mnyando hinangu ndoski, akama, mawe haku nyando shimbera shiwa, keira kongo fwe kushaira na wari thao, mashari wanji wiro ke hindo iraka, o makeva rima yitho kumbwa hindo iraka, ipaka pakira shuma wako manene, o makeva rima yungwa yo irako, iraka iri uri osene kala ino ngombe imu, o makeva ringa umbwa, o shimbera shiwa ke hindo iraka, pothi asha piti, mtu na yama shuma makeva ringa umbwa, iye hindi osene kala makeva ri, Nyane mwije kopsa matho kumbo makevari ombo shimbira shira sharo munga shiri mwero shakaraka mwabuthio indio ira kopuri ya shari waka mkoba ke. Andata ira rukwa indio sene kaletho kumbo makevari sene kalaka enda. O ira kaka naka mkoba ke henga wake ira wakotwa mnyandengwi akama hashama. Wa ombo shimbira shira mnyandengwi ndoski. Ndoski waka endo shimbira shi waka ira kaji mbira chamundu ka mundu kambura tupa orika mundu watate. O mnyandengwi ali mwakati korupare wako tuwa kutuwa kero kongo tuwa mnyandengwi jacobs rukwa onumulisha mrongo na ine. Indo iraka nyando jimbera juwa cha mundu kwa mundu iraka kaenda iraka kaenda ipaka pakele cha mwako maneno iraka njina iko kamuko wake wa shimbera shiwa kwa mundu wako tamungo dho pale no mwishare roma wako dhako mnyande wakongo tre mnyande ngui seke ngwa iti thongo mbe wa share share shimbera cha tuno shuru maunguli roma wa iraka ipa hongo mbo iraka nyando nwa nyande mwako mwako mbando rupare wale mbitho mnyande mwapothia Omanyandu roshimbele kumbando ruparo ila kaya rithoka padeko kwa murungu. O ila kwe kema hitho kwe tuwa endo ila kwa mpura tunuwa jamu thoka mwadho minute muyu dho miya. Mwafanya ndo minute shiwa roshaine kwa thuanda nondho dho miya. Mwafanya kia kumando rukondo rutenga. O ila kairi uriri yosene kala ino ngombe imwe. O ila kairi uriri yosene kala ino ngombe imwe. Kenji maive tuwa. Mwafanya rora wendo sene kawe indi o ila kamave pundu no kunyo rayo rano kupunda no kia njoru wara. Oye kenji maitho kubetwa iraka ibete njoye kenji. Oye keko iraka mupratine wanje muthaka mweke waenda utuka weto shimbira shira mungo dho pale. Mkambure ngidi ya wakambura. Makamburi na mawa. Shimbira shira shambo shire mbea weshi munu pothi asha hedha. Endo iraka raka endo iraka ya kunyando shimbira shira cha mundu kumdo nyandengwe aliwe iraka. O iraka shimbira shira ya kupamu nyandengwe. Hamandi pothi asha roshire. Hamandi shimbira asha roshire. Omanyandero mawa kula ke indo iraka. Maivango kunyando shimbira shuwa shima shime moku kula kongo tuwe kula kundoski. Akam, Al Amari, France. No mnyandengwi Jacobs. Hamandi, mawe ha kunyando shimbira shuwa pothia shimbira charo shire, shapiti. Shapiti uliripo thia. Oweke mnyande umu wakawira munda mbwina mawa kunyando shimbira shuwa mashairo mawa kula ke indi. Airaka. Omashare roma hapo thiweke. Oweke njima itho kwetwe endo senika. Lo senika laipa hango mbo ishawaro eke. Mpura tunwaje muthakame. Oweke. Mnyane matho kwetwe eke njua enda utuko mnyane kia msa shimbira shuwa mnunga dha pale. Airaka opia rasha iroka mkua kengo mavete roma hapo thia shapiti. Amutuno iwa mashanga shivikwe. Shive tuwa kuthakolo pale. The hindi wa iraka. Mnyande ngo kongo tuno mreisha tanangui akam hashima. Jimotara wamuno dhongela urima kuingiro kutu kuna mutu na iwa kushakono kumuna kushandu mawe tundura. Katuko toke kuinde ore majitho kwetu kutha kutha pale the hindi. Kutha pale the hindi iraka majitho kwetu wa shapiti mpratu nwanje muthakame. Shapiti majitho kuthi kwa shiwetu wa shafu shimbira shiraka shaharo muunga. Amande shimbira shiwa kamburi ya paka timbo po thio mnyando seni kalopari wa shaharo kamkova kenga. Anyande po kongo tuwa seni kalaka endo mnyande kwi Jacobsa. Asane kala mkati kwa rupare shimbira shiwa shamundu kumundu mane waka enda sandi wa mane. Ombo shimbira shiwa mnyande kwi bea. Mbea shimbira shimuno numuri shimbira kwa mbea shimbira shimuno mungo kwa pale po thio. Oma shere roma wa. Oma nyande romu wa kuthako mnyande wa indo iraka. Ndoski kuthake hiro kongo tre. Mashara roma wa manyandro ma mnyande ngwi mbeya ma kunyandro shimbera shiwa pothia makevari. Oira kama nyandro shimbera shiwa. Oira kama iri ane na mnyande ngwi doski ore ari thau shamu yande wa njibiro no mure shamu ngwa ari ndatu doski. Mari thoma nchare ro wanyo sentano. O manyandro roma wa koira kama mnyande ngwi doski pothia shapito makevari tho kumba ya mnyande ngwi ndiara. Ndiara ngune ko kamko wa ke go inda sene kala ma tho kumba makevari. Ndiara kamberenga wanja kama mnyande ngwi. Diata wa

0: seni kalai no kampe imwe. Aspananji o ira kaino nyando murongo kompando rupare. Yara mbitho mnyande ngu isuluka mo minute o isha ine uru kompando rutenga. Shimbere ya kaendo ira kakaendo shimbere shira mnyande ngu Hamandi. Hamandi wa kaenda. Pothi nyando seni kala ongoto pweri wa shaerele mbo. Seni kala maipa ongombe. Seni kala maipa ongombo ira kaipa ongombo isha. Seni kala ipa ongombo isha wale inda ira kamo. Tende! Makamburi Roma wa kuthaka mnyande ngu mkamburi ngu india. Marete Roma wa. Ira kama ikongora Roma ikangura nekuwe. Tweka paruka ya pozio seni kala kano kamukua kengu mnyande ngu ipea kaenda. Seni kala kaenda mnyande ngu ikamara. Sandi wa mando shimbele shida shapiti. Muna waka shiruru ira kana. Mbano shimo tatu kunyando shimbele ya mondondo ya we.
1: Ya ujinga peri mungu ya shiri wakara ya wae. Mungu ngurutu tuzi ya mutu ngavika ya nushida mburu kondoro shawari. Onyele ngu ya sima munu ya shiri wapo shimbele shi wapo kambazo mani uko kongo kani kwa mkambure haji doneta jiru wafeto shimbele shi pothi ya mkambure wali utumba hawari hapi nukani ngwiti ya kambura kama kwa kehenga ni munu anyende wali weta tuwe shira sasini ka wala ya usi ngaweka tu watu weka titi yunga maweto uru shimepe rumwe peo wanyandu wale kumando rupa yewe shi wa hawe heruka mnene kui papi gai woshira sasini kala mazo kuronda uri mumu nungu wetumba unyende unyana mkati kurupa unyana mbao mbao wina nguya ni somanya ndo mahi na kujua chaguo mwa hamini sura mwindi horendo mwenye nguo diara unguka muda bora mbanga pote ani wa hidi mwindi horendo anuene na kama utu mwa yuko yeye wakano simbere mwindi horendo muna angondo
0: kwa pana na tuko tuko kwindi horendo o irakopuri mali pango mbepo tio sene kala kana kama kwa kio sene kala kaenda enda sene kala kaenda sene kala kaenda mungu apale mukambure nguya sana wakambure watu na simbere chini. Ama kamburi ya mawako mkamburi ngu ya hasana. Ama kamburi ya mawako nyo senda na bodhia. Azeni kala pui maweru wanache wa iraka. Iraka mairu nangamwa shina. Iraka mairi ya nene. Iraka kaira kongo tujimbiro shirecha vetwa. Iraka kaenda ya kunyando maipa mnyane ngu ya mandi. Azeni kala pui ripera kongo tuwe bodhia jimbiro shiwa shira kajaro mungo shakarara kanwa. Mavetero mawa makamburi ya mawa mkamburi ya wanatoko madaru pare ngu ya hasana. Maritho makamburi ya mawa iraka kaenda. Oiraka kaenda. Pothio seni kalopiri. Omunyanengu France. Wende irako iraka kaenda. Omunyanengu Jacobsa. Oshimbero shiwaka iraka. Pothio ndia wakambura. Muna kashiruwa iraka ate kunyando shimbere. Shemundu kwa mundu.
1: Oshinga peri muna wangu ndo. Maisha kaini na wako maduru pare. Mainya ndo shimbero shiwa. Omunyanengu Jacobsa. Munu kashiruwa kutuapa shimbero shiwa. Omunyanengu hamadi pothia. Mukamburi ngu dia wari hapi nduka nuina mukamburi ngu kwa rondomba ngu apuwa gepe nangu ya sana siru ya liza uja okambi hino katambe wa kamburi shimbiro juwa shinene wajira jasa ni kala chaya kutuwa poka zarae chaya kutuwa hitu za shimbiro juwari potea mukamburi ngu wapi ngu shimbiro shimbiro ngu saa shima tuingere ni hii mwekuri potea wajira cha hiraka mashi konjo mwita mashi nyandu shimbiro juwa muna angondo
0: mwinyandu ngu isa ndio mandi wakaenda mungu zapala shimbiro juwa potea hiraka upwiri maveri ya nene hiraka kairo kongo tuwe maisha katuna manuare. Aira kama ya kunyanda shimbele shuwa shamundu kwa mundoza ni kala mwini kwa zapale. Aira chaiti. Oza ni kala iti na imbele jawari. Matu unju uja mtume ya mashiti ipo vya chaiti. Adongo mbembari kuriri. Oza ni kala ina adongo mbembari. Aira kairi uriri. Amukandi wakaenda porupare ndoto rondo sati mamokoto wakanata. Omunyende ngwa itizonga bengi muna wakashiruru.
1: Omunyende Ismail sa ngwa itizonga shimbeleji. Mungu ya shiri wali moka ngwa kwa tro shimbeleji wa moka ngwa kwa nene kumukambule. Hitiza. Shiri mungu ya shiri mungu ya mawiko kuzako mnyende wachira shaye hindi. Ile kwa kutro shimbele moko tonganda ulecheza usha wapitiza. Omunyende ngwa ikbala. Pothia uchira shaye senegala. Shiri tontata yiro. Shiri itizonga shimbeleji. Mokongo katitu kwa mkambure hape mwenye na mwenye wedi iti sire uriri karina mwenye ne ngume mwenye ashima tu ingire nushira chila senegala chota pakadara uimbele iwa likuriri ila kaya kututu ya nawa pute imotra mwenye nengui yono mwenye isha mwenye nengui sidane ikbala wa soku wa rasu uche mapitu to shimbele akotoro shimbele shimu kotonganda yeshitu ya ushe kukwata ongo mene kushira chila senegala untata yire nja shiti pothia. Jago so chira chimatu ngire ni muna ngondo wanyende bari amiga muri aba heruka be bari mayondo ngendo no muro muro ngana nandatu warondo noina ngendo no muri chimbe ngire na ambumwe na mwenu ki baye diara na kamara baye ruka noina wanyende bari wetatu pero mwenu ki diaye goye na Jackson warondo munu ya sidi ukara tu yambia tona mwenu Jackson na maye pa kiro ko murungumbo no mwenu ki ngo.

0: kidhia hitiza mayonga makabila milongo mitatu na bivali porwele ndo rishi atatu kabila hambo ndatu mavi unjiru wako oeke mpure tunwanyo mutaka minyando rosi indosa nikala mnunga za pale shapiti mbele ya piti mpure tunwanyo mutaka me shimbele shaka ya muna kashiru wanyande poko murungu shimbele weshe thashaka pita uliri
1: ya ujinga beri omunu ya siri cha kapita ima tuingiri nehi o makewa limezi kumbe hindi o iraka o kanoka o keripono shira ya sasene kala nyecha itito mbele vitatu mwindi horendi o shovi nomo na mbuya kura mani weke kukapuru we rushi ya tano mwira mbi homo tatu hamonu ya mtu weti polo zoro waro kujito ya mtu yende kuhire mbi tatu na hivari o viseni ya wenge barasa na shivara na shimbele shimwe kuri vari polo zoro rushi ya hambo mpari na shivara kitito mbele hivari ni weke kukana mbele vitatu mwindi horendi weke kukaa porwele o rusia tano shima tu ingile ni mwemu ya siri mapia rume rendi shiwa tomu nyatu ni mapia rume hindi o senekala di kumina o murongo vitatu na vivari muna angono
0: kwepa na upratu na jemuthakame kwepa na shimbele shire hindi o senekala puri geira uroko ufremu katika urupare senekala ino vimbele vitatu ira kaino shiri uriri mupratu ne weto muthakame kwa hepo mupratu mwrangjithi na mwrangomu nyate ngui baba kai Nyende wendo sene kala kairo kongo tfea mwakati korupara sene kala ipa hongo mpeo isha ine. Sene kala ipa hongo mpeo isha ina manyandro mawa sene kala yando shimbero shuwasha mundu kwa mundu. Ajibaka pakira shumawa koma nene mnyande ngui. Mathokuri ya mnyande ngui. Pothi onda taithira pothi ila kaka na kamukoma ke ila kaka enda. O ila kaka enda ila kaka enda shimbero shuwasha mundu kwa mundu. Maveri ya neno ila kaka ila uro kongo tfea mwakati korupara ila kano kamukoma ke ya uro kongo kongo tfea mnyande ngui ya kama. Agama hashama waka enda wana mwurei shatana akama waka endo shimbele shire kaindo iraka o irako shimbele shire iraka kaenda o iraka kaenda mungo dopale pudero yako mkambure ngu india yaruka yako mkambure ngu india mpuretu nwanje mutakame kwepa na mpuretu nwanje mutakame katukotoke ku india hore senekala mkatiko rupare Shimbele shuwa mnyande ngui, sandi wa mane wakaenda, sandi wa mane wakaenda, shimbele shida kwa nyande wendo sani kala inyando, shimbele shu kupora na mbano kaina kupara kato, shimbele shu mundu kwa mundu kambura kotora, ya kura kambura kamuko sani kala ya kunyando, shimbele shuwa shu mundu kwa mundu kwa kupara kata, mkati kwa rupare, haindo sani kala mpura tinuanje muthaka meo kati kwa rupare mnyande ngui baba kai, mnyande ngui baba kai, mkati kwa rupare, rukua chako toka mnyande ngui iti kwa mbano rupare, o shimbele shuwa shida ke hindi, o sani kala pothia, ila kopiri, akana kamukova kenga, ila Mnyande ngui akama Aira kawa ya kulita na ura na waka hiro Kongo tre mnyande ngui ndoski waweta shimbele shire Ndoski waweta shimbele shire Pothi ya kacharu muunga shavaru wako mkambule wao Mkambule ngui ndi ya wendi O senekala senekala mairi nyandere uriri O senekala mairi nyandere uriri Kehira uro Kongo tre Mbele mashime moku dhaka hiro Kongo tre Veno wanyande murongo na umu hindi Ira kalinu wanyande murongo kompando rupare Mnyande umu warambwa maminuto isha ini uruko mdano rutengo Mnyande ngui suluka warambwa Ujo wanyande murongo na umu kwa murongo Hindi ira kalinu wanyande murongo kala mairi patrue na wai unguri thondo yu mnyande umengo mnyande ngui Jacob sambo shimbele shire sandi omane wako toa shimbele shipothia omukambure ngui Hasano pari wakambura Hasano wakambura kamuko wake omukambure waira kamundoka timbu mundoka timbu shimbele shuwa sha umbwa yiko mnyande ngui doski shimbele shuwa ira kakambura kamuko wake ira kaya kulitanaura na omu mnyande Wano mureisha murongo na ine ngui Jacob saru kwa Jacob sawevali. Jacob sawe hindi oira kane, Jacob sawe hindi oira na mupratinu anjo muwane, Jacob sawe hindi osene kalwa. Oira kaka enda, oira kaka endo mokati kwa rupa, oira kaya kunyando shimbele shuwa mnyande ngui ya kama. Oira kanyine ngoka mkua ke, shimbele shire shia umbwa kushipaka pakele shuma okoma muho. Oira kaka ira oro kongo fremi ngui Jacob saru wake iro kongo tre. Oira ruo shimbele chiko mnyande ngui akama. Akama hashama we hindi oira kaka ira oro kongo tre. Iraka oiraka menyando shimbele shuwa mnyande ngui akama ke iro kongo tre no mureisha tano mundo kale odonji thodo ndeke iro kongo tre ngoma kunyando shimbele shuwa mnyande we hindi seni kala ondro mnyande we hindi o mnyande ngui doski we hindi oiraka navi onda tre nyima itho kuvetwa mnyande ko mnyande we no mureisha mwana nda tumuna ka chiruma ku ndro bandu chinene nei
1: diai
0: mnyande ngui diai ngoma ngo ku ndura uliri Ma kunduro banyande kunduro mwana mpheri woka parukade. Rimo rukondo ndo rushavali. Rukondo rushavali. Rukondo na hepero kovira bie valimbi. Rukondo rushavali no rukondo runa hepero kovira bie valimbi. Izi sperange hindi osani kalamari ya kunyando shimbere shuwa. Shimbere shima shime mokuza mokati ko rupare. Okambreka kokuka mwe ya muno akashiruru. Mwenye wa yuri shimota.

0: Kansa kapanyara keore theni na mayoeri na mirongo yali na mbali mekopira uya ndali mokoto wakata Afranza na injo no way trojo Afranza ino imbele vitato no way iri uliri Ngatukotoke kehoro mnyandengu Jacob sawe hindo senikala ira kapwiri mbae hakupa haka mkoba kenga senikala pwiri Padhiyo manyandira mwai mutono ya mashanda ta ironga ivetwe Iye hindi o senikala Mnyandengu ipape wala nyandwa navi Nyandengu ipape Ape wanyando na viwe hindi senikala no mreisha milongo wari na hampo mga tukotoke kuinde ore. Azenikala maipa hongo mboisha hampo umwa minutenda tu ruko mwando utengo kiyako mandero. Azenikala maipa shimbele chatatu nyandengu ipape. Wavete nu! Shavete mwa nyande wa iraka wa kongo tre. Maveri ane no iraka maeri ane na imaisha mundu watate tfadhu kukureko iraka. Tfaonjo vanjiro vende katiera munganjo maikonjo kushalaka hilo kongo tre. Pape kena kudhu wa mnyande wa hindi o senikala wano mreisha milongo wari na hampo umwe. Amutano iwa mashanga shika endo shimbera shuwa mashinya ndo mnyandengwi Nikate wa mwa shimbera shire Nikate wa mwa shimbera shire Indo sani kalaipa kapakera shumwa koma nene Sani kalaipa ango mba isha ambo umwe Azani kalaipa ango mba isha ambo umwe Mungo dhopale po yo imbera shuwa charo munga Azani kalaya mnyandwa shimbera shuwa shomundu komundu Njipao kambura mundu watatea kuro kambere Amnyandengwi Jacob sawa shipa kapakera shumwa koma mo Amnyandengwi sandi wa mane Anamuraisha mrongo unengo kamukova ke sandi wa mane Mango kiarithu upade njobi kiarithu Mundu watateza ndi wa mane Wakandia mungo dhopale Anyandewa iroko puberike iroko ngotwe maveri anene. Iroka ya kaenda. Iroka ya kaenda maipa hongo mpondengo iroka ya kaenda. Iroka maikonjo. Mame konjo na kiwotwe mnyandengu imbeas. Iroka ya iroko ngotwe iroka mkobangako mnyandewa ngui. Oseni kala kuroka mkoha kenga kumripo katimbo zeni kala kaenda. Potia iroko puiri. Aira kama iru na kamo shina muna waka shiruru mairu ke iru kongo tre maveri ya nene.
1: Ya zinga peri imo tamake konyo uja pehaka mbere vingi. Shiri mo uja mape peno asa ero wa mbere kutumba pe iru kongo tre pote uja. Shiri yo shira cha Senegala. Shuri jise wanyende wa vehe no ka pene mnyane kunyende mokoto nganda. Nguwa isane o kiyo kukure mene po shira che kekopi ya rohu yeni mo uja shiri o mkuru joto tunungambo yungi manyende. Benyanda penjeno doli kado munu cha nda munyane kwa ikitabi mbele iwa ringu ipapa ke unyana mwishi mungu mba spina mwishira shufira yera o munyande ngu itaya yare nguwa yunu kuitu shi mbele ambao nimba unyana mwishira shwe vato na mwolika hiru wa ingritha munu cha wanyande wa wengi wapo peke peke penjana mwolika o nene dho uye munu cha ushira si no wanyande wa mbele njiviro ongoto nuna mbaka pamwe si nene kwa hizu mite ngeri hambo umu niko mite nto mbele ngomu yuntanda Amato njua siya po mape ya mwini njita. Mape ya kushina sipi kuma hiya yewe linga. Porume mape ya ndani muna angono.
0: Mkwepa apuratu na njo mutakame mnyane ngui. Sandi yo mane wakura makombando kamuko. Ndata yore kombando muko kambo mnene mkambure. Apolo meta yi mwimbali ndatu. Ashimbero shire shawe fa mungo. Baino! Makambure asana. Makambure roma wa. Asana meri ya nene. Majawajo watatarika neje zembi kambure. Fangen slap. Kaete ukarare uliri. Makambure roma wa mundo katimbu meri ya nene. Aye makamuri ya manga tukotoke kuinde ore ira kaka ira kongotwe imbera shire Ira kama katiko rupare ya kaenda mayango kapa hongo mbepo thio nyende indio Sani kala puweri mawe rire Ojaka puka kerambo sani kala kaenda po thio mtuno ya macha kako kako Ako mundu watate mwango kano nyana mbanda mnyande unengui Mnyande ngui indi ata ya mundu watate kurama Kurama
1: Jira chwa fransosi zato nuko sipi mbile ya kari ya vine kushimwene shima tungile muna angondo Mnyande ngui dowe Ngoi kito shimbile chwa fransosi Mwisho katiti kunyana na wanu ina unu rumbiri Guli mshira shawabri kosta ingu idowe Wina ruko wa mungu ya shiri Po wanyana mwune rumbi po tengu ina Kuna mbena vishira shawa fransose Mungu ware kuna mbena po hindi rwabi kosta Wanase vaina ime hime Muna angondo
0: Kwepa na upratu nwanjo mutakame Mambo ongo fransa ino vimbere vina no we ino shimbere shimwe Imba putu limbo ira kairi uliri E hindi osane kalarino vimbere vitano Minute dho mi hamu hampo umwe Panyandwa pengere minute mwe kwa tho minute Ndano minute ndo milongo mwyo ya komandero Wanyande vaira kama ya kuliani No sane kalaha kana waka mkoba kehenga Sane kala nyo wakamura asana Wakamura mundu watatarikana Asana mango wakamura na muna wakashiruru mundu wakatimu Mango wakaeta nukulara Fangen slap
1: Ya jika peke yu muka mbule unu jiki longoto Simuta mnyari ngui pape ke maha kuzapo maru kepe hino mbunde wa mungu iwa Waitutu imbe iwa limuinde horendi Ne imuta maha kwa roro muka mbule ngui ya sana pothia Simuta shikano shuweri ya nene masho masho mudandu
0: kwepa na mnyandengu ya kama

Okambothere ngombe ndiri kuitha okuda kumumbure nguri Christina Aguilera no kambothere okuma kithano cha vi Jini in a Bottle at uya namba aruka kati dina kwa kotumona shimati yamo mayuvie vali no vitikiri hambo na mayuvirimo no mathire muvi no mirongo kashikwa chikembo ya kumba arukango shua prano kambothere no madhe prano yuandu no mba mbashitia jina vaka akona ngui edhino wanaimu mba vedo koshumizo mba vya naingu mamumbure nga veke kutuo vithanje na ingi ingirithanji Mudabe na ngazi kana kwa dagochi nongo neitwa baada neitwa kumu ingi zaimu uri chituwe na chituwe uri baje aniko jangai nume mezo kuru kondo ne bosi yangu mambo mbano mati uri tega katu roku chini uri ona mucha abe takumu kuiri da if you wanna be me still in a bottle dego chito brazi kisha kura jiri ya mambo mbanya mbifu uri iri mo ina ina mbiri mara kana kumu nungo kapa pita maki ina ina shambi anjuru vede kuviarwe ya mbipi tia mumbradi wengine zirumanga kudamu kienda kumu nungo bosi yani onjuru kumbori zombo zero

kumumbure ingwe debra cox no gambo thiro kuma kidano chavi sentimental ya muprano nje mutame mika marja mutu mbite kimba viani ne kunyo ndivyo njoro kanu mimi mera mbiaro makatasa kujatieni lo kianjiru wede kwa kutu vare veti yetele po vyaro mbiapile kupitia mumbure yonji thiro marangaro mbikura usha ondega po dongoe shere pinche yelepo kana sharo mati kupratina o dombo thiro daru orume nda kadina kienda kumunyo kove pozio mundungu waro ngini masha atindonderi dondo shikana sharo mati kie kunyana ndodoe umundungu waro ngini hakano nyingo kuja atimbaya mbandani mekisiwa itapiru kwa donga na tutuka naole mbeka tano kwa mbotu kwa wako Desiree mitupo kwa mbotu mbakisha vi life oh life oh life kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbotu kwa mbot

0: yara hakisa uripuna DJ Mixti pomurari wanje bisirambaranga
1: mumpurati ne ku DJ Mixti
2: omari kishikuwa gwa kerenge hati ya matimba mumpurati ne ku Mixti nimurari wanje bisirambaranga osherana kaningwa mumpurati ne ku DJ Mixti
3: Ovamanukan kuza muketi country mumpurati ne komurari wanje bisirambaranga
4: Wami juli mwangi
5: wami veneni mumpurati ne ku DJ Mixti